0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Майсик, Маршал Джеферсон,
0: Саломе Дас.
1: Life is simple.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мейсик Маршал Джеферсон.
0: Саломе Дас.
1: Life is simple.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga.
2: Da da.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: днес ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Има вероятности за градушки. Вятър ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма до силен от северозапад. Максималните температури ще се понишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. За по-малко от 10 минути без дебати депутатите в Правната комисия на Народното събрание гласуваха заплатите на народните представители да бъдат замразени на нивото от март месец. Предложението бе внесено от Прогресивна България и подкрепено от останалите парламентарни партии. В знак на солидарност с забавящия се темп на нарастване на доходите на гражданите се налага ограничаване на ръста на депутатските заплати, коментира Петър Витанов. Равнището, на което те се замразяват към март, е 4236 евро. Извън основните им възнаграждения, народните представители получават допълнителни пари за участие в комисии. Днес президента Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури. Изслушването ще се излъчва онлайн през страницата на президентството. Водещите теми от чужбина. Световното първенство по футбол започна с пишна церемония, на която над 80 000 души изпълниха митичния стадион Ацтека, на който за рекорден трети път се открива мондиал. Около час и половина преди първия матч терена бе изпълнен от стотици, танцори, местни артисти в традиционни облекла, показващи богатото културно наследство на страната. Шакира и Бърнабой бяха големите хедлайнери на събитието и взривиха трибуните с първото изпълнение на живо на официалната песен на турнира Дай Дай. Мексиканската актриса Салма Хайек изнесе кратка реч, с която официално даде начало на световното първенство, а после Андреа Бочели и южнокорейската певица Джае изпълниха песента DNA More Than a Game, която е официалният глобален химн на FIFA за световното първенство. Иран все още не е взел окончателно решение по евентуално споразумение с Съединените американски щати, съобщи говорителя на външното министерство в Техеран Исмаил Багаи. Според него повечето от текстовете са били готови, но Вашингтон е променял постоянно своята позиция. Затова иранското ръководство ще обсъди всички условия и отговор му ще бъде обявен своевременно. Говорителя подчерта, че страната му няма да се откаже от определените от нея червени линии в преговорите си с Вашингтон. По-рано американският президент Доналд Тръмп съобщи за постигнато споразумение с иранците, за което смята, че е одобрено от върховния лидер на страната Аятолах Мочтаба Хаменей. Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен, съгласуван и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или пък да закупи такова, каза Доналд Тръмп, и изрази убеденост, че Ормузкия проток ще бъде отворен веднага след подписване на меморандума. Междувременно американският лидер отмени планираните нови въздушни удари над страната. Мексико победи ЮАР с 2 на 0 в матча на откриването на Мондиал 2026. Двобоя беше белязан и с смъртта на Запалянко на трибуните на стадиона Ацтека в Мексико Сити, както и с 3 червени картона. Фена е получил инфаркт малко преди да влезе на стадиона за матч. Първото попадение за домакините вкара Хулиан Киньонес в 9-та минута. Звездата на Мексико Раул Хименес отбеляза втория гол в 67-та минута. 35-годишният футболист се разплака от щастие, имаше защо това бе първи негов гол на световни финали от 4 участия. В началото на втората част южноамериканците рухнаха, след като Яя Ситхоле беше изгонен за нарушение като последен в защита. Същата група в момента играят Южна Корея и Чехия при резултат 2 на 1. Малко преди края на матча Ладислав Крейчи откри резултата в 59-та минута за чехите. 67-та Хван Инбом възстанови равенството, а малко по-късно последва и втори гол и пълен обрат за Корея. Южна Корея излиза в този матч с Хюн Мин Сон на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Кан Кин Ли и Хван Инбом. В средата на терена пък ще си партнират Сонг Хо Пайк, Джайсон Ли и Ги Хюк Ли. Днес е един от домакините на първенството. Канада посреща Босна и Херцеговина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Шоуто на блондинките. Дългоочаквания петък, 12 юни. Отбелязваме, ограждаме си в календара, ако ни е важна тази дата. И се настройваме за един страхотен петък, като за начало на още по-страхотен уикенд.
3: 12, не 13, много хубаво.
2: Да, размина ни се за малко.
3: Точно така. Но няма да ни се размине любовната тема. Още по-малко, гледайки визията на тази, която сме избрали тази седмица за петък. Много е хубава, много е приятна. Събуждаме се романтично, така че не забравяйте да целунете човека до вас, да му кажете колко го обичате. Това са важни неща. Не само петък, ами всеки ден, всъщност.
2: Ако си имате човек до вас.
3: Ако си имате човек.
2: Може да си имате куче, котка.
3: Можете и сами хамстер. Да се прегърнете.
2: А може и сами да запрегърнете, да.
3: Да се обичате.
2: Точно така.
3: До края на живота.
2: Малко хубави позитивни мисли срещу себе си в огледалото. Ти си най-красивата, ти си най-успешния.
3: Не го казвай с ирония, това е важно.
2: Не го казвам.
3: Да.
2: Така просто си звучи. И разбира се, и днес ще слушам шоуто на блондинките. Това е мантрата, която трябва да си повтаряте задължително.
3: Това много ми хареса.
2: Абсолютно. Хайде сега малко хитове за събуждане, след което се връщаме, за да ви дадем и повече информация за темата, по която ще си говорим днес.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, където с Лина днес ни е романтично. Френски шансони ни звучат в главите още от рано-рано сутринта. Романтика, светулки и какво ли още не. Защото ще си говорим за това, каква е представата ти, твоята, чакаме от теб, твоя коментар за романтична среща.
1: Сякаш с годините представата за каквото и да е било, камо ли за романтична среща и взаимоотношения като цяло се променя, поне при мен със сигурност. И не знам колко е необходимо да е романтично по онзи начин, който така си мислим, когато стане въпрос за романтика, свещи, вино. По-скоро си представя друго вече, ако трябва да бъда честна, не че бих отказала, защото аз съм си романтична душа,
0: да, така,
1: но не държа вече на това.

0: такава класическа романтична атмосфера няма да откажеш.
1: Не, не, не бих. Мали? Не бих, не бих, да. Но просто да. Вече не ми е толкова важно, е важно и водещо. Да. Да.
0: Добре.
1: Това е.
0: Добре. Аз съм сигурна, че за всеки човек представата за романтична среща е различна, макар че за доста хора може би се препокрила с тези клишета, които знаем от книги, от филми, от музикални клипове, че даже и от рилсите в Инстаграм.
1: Да.
0: Но пък и всеки си има някаква идея за романтична среща, която си е по-специфична, по-различна, по-уникална, може би е свързва с някакъв минал спомен, ако вече успял да изживее супер, или пък с представата какво би искал да му се случи.
1: Да.
0: Ох, я ще се размъщая малко. Малко ми остава. Е, така, на ръба съм, както
1: много
0: се казва.
1: Много ми харесва да те вижда така.
0: Предлагам ти да скочим към хороскопа, да видим там дали има някакви предпоставки за романтична среща за някои от представителите на зодиака и после да се върнем вече. Надявам се и хората да се събудили и да започнат да оставят коментари на нашето място във Facebook.

0: Добро утро! Петък е, събуждаме се заедно и разбира се, поглеждаме към хороскопа, за да видим особено днес какво романтично очаква представителите на зодиака.
1: Започваме с представителите на зодия Овен. Днес ще ви се отдаде шанс да покажете качество, което обикновено остава незабелязано. Не се опитвайте да впечатлявате никого. Естественото ви поведение ще бъде напълно достатъчно.
0: Да, тук романтични срещи няма да има.
1: Да,
0: добре. Телци, ще усетите, че някой търси близостта и компанията ви. Денят носи топли емоции и напомня, че понякога най-ценният подарък е нечие искрено внимание.
1: Ето, приближаваме се.
0: Да, става горещо.
1: Сега да видим и за теб, Ели. Близнаци, ще попаднете на информация или идея, която ще ви накара да погледнете по нов начин на бъдещ план. Така.
0: Добре.
1: Бъдете любопитни. Днес случайностите няма да са случайни.
0: Много ми харесва. Не е романтично, но пък ми харесва.
1: Сигурна съм, че даже повече, ако беше романтично.
0: Раци, някой ще ви изненада с жест, който ще възстанови вярата ви в добрите намерения на хората. Приемете го, без да търсите скрит смисъл.
1: Добро утро, Лъвове! Денят е подходящ да направите нещо, което отдавна сте искали, но все сте оставяли за по-нататък. Малката крачка днес ще ви донесе голямо удовлетворение.
0: При дебите ще се наложи да импровизират в ситуация, която не върви по план. За ваше учудване, именно това ще доведе до по-добър резултат.
1: Везни, очаква ви приятен разговор, който ще ви накара да се почувствате разбрани и оценени. Понякога няколко искрени думи променят целия ден.
0: И тук не е много романтично, но...
1: Не.
0: Може и да е.
1: Може и да се превърне.
0: Не се знае. Скорпиони, ще откриете решението на въпрос, който напоследък ви е занимавал доста. Отговор ще дойде от място, от което най-малко сте очаквали.
1: Стрелци, днес ще ви се прииска да нарушите рутината и да направите нещо различно. Последвайте този импулс, той ще ви донесе нова енергия.
0: Ей, тук вече усещам.
1: Усещаш ли?
0: Романтичната среща, да. И то такава импулсивна, която прави много интересна.
1: И страстна даже.
0: Еми, ако познаваме стрелци, да на утре разказват. Козирози, ще осъзнаете, че сте по-напред, отколкото си мислите. Вместо да гледате колко още остава, обърнете внимание на пътя, който вече сте извървели.
1: Добро утро, водолеи! Някой ще ви вдъхнови да мислите по-смело за следващите си цели. Не ограничавайте мечтите си до това, което ви изглежда лесно постижимо.
0: И рибите, които ще получат повод за усмивка от човек, когато не сте очаквали. Денят носи приятни изненади и усещане, че добрите неща идват на време.
1: Ето, и тук има малка възможност за романтика.
0: Да.
1: Добре, супер, пожелаваме го на всички. А сега предлагам ви да продължим с точно един хит време и се връщаме, за да продължим и романтичната тема. Радио Фреш. Това са хитове.

0: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин навлизаме в ролята на романтични феи, които ще търсят и ще пръскат романтика от ефира на Радио Фреш, защото ще си говорим за това каква е представата ви за романтична среща. Доста директен въпрос.
1: Да, ето да. И аз така директно ще те попитам тебе.
0: Ей, ти пък сега намери кога точно.
1: Добре, не мога да ти подскажа. Подскажи. Например, вечерно вино с глина. Какво ще кажеш по този повод?
0: Това романтично ли е?
1: Романтично. Защо? Ти оформяш едни предмети с ръцете си, гледате се страстно от време на време. Един поглед такъв, пиете по малко вино, забавно вие, смеете се. Какво?
0: Значи, ако ти ходиш на вино и глина, да. Ако аз отида на вино и глина, най-вероятно няма да изглеждат така нещата.
1: Защо? Какво ще направиш това човек сега?
0: По-скоро, според мен, нещо драматично ще се случи. Нали, цялата ще се омажа с глината.
1: Много хубаво е.
0: Тя ще вземе да изсъхне преди да трябва да изсъхва. Ръцете ми, нали, може да попаднат некъдето трябва.
1: Ще имаш нужда от помощ. Ето, виждам непрекъснато възможности за контакти и романтика.
0: Да.
1: Нестандартна идея за романтична среща.
0: Идея, харесва ми, да. Моята представа за романтична среща обикновено включва да има някакво приключение. Честно казано.
1: И то не е глина, така ли?
0: Еми, глина не ми звучи много приключенски. Да. Повече ми звучи като нещо, в което мога сериозно да се изложа. Което също би могло да бъде приключение, но да, може би нещо малко по динамично.
1: Да. Какво?
0: Нещо
1: катерене.
0: Мистериозно.
1: Стреляне с пистолет. Какво мистериозно?
0: Виж сега, ето ти една идея. Може, особено ако е човек, с който не сте се виждали, нали, ако е първа романтична среща, може да си направите едно преследване в града. Значи ти му изпращаш, да, снимка, къде си.
1: Да.
0: Даваш му някакво време той да се ориентира и евентуално да дойде. А ти го чакаш там. Ако той не дойде до това време, ти се местиш на друга локация и пак му изпращаш снимка и пак му даваш някакво време. За
1: добре.
0: Да...
1: А може ли различни такива заблуждаващи индикации да пращаш снимки на други жени?
0: Може, да. Това е за да го стимулираш, нали, повече, да. По-бързо да търси. Да.
1: О, хареса ми.
0: Не знам дали попада точно в графа романтично, но
1: приключенско, със сигурност.
0: Кой пък е ходил на такава първа среща? А?
1: Да, никой
0: тя може
1: да
0: всъщност
1: попали.
0: И да не е среща, защото никога да не се срещнете, но това са рисковете на този тип срещи. Така да ги наречем. Добре, надяваме се наистина на нещо по-класическо да предложите за слушатели, че ние отидохме в много далечна посока. Каква е представата ви за романтична среща? Лина ще сподели след малко.
2: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер BG списание и на Зинзин BG.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъмифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Леди Гага и Дойчи с Runaway в шоуто на блондинките. Добро утро, 7.34. Днес навън времето не е точно такова, каквото си го представяхме за темата на деня, но живота е такъв, пълен с изненади и няма как, ще трябва някакси да се нагласим и ние според него. Каква е представата ти за романтична среща? Това питаме в шоуто на блондинките, макар че едно дъждовно време също може да влезе в тази категория. Сега пък вече започвам да си мисля, че много добре сме го оцелили.
1: Да, за темата, така както си го представяхме, може и наистина да не съвпада, но пък за една истинска романтична среща може да е много подходящо и да даде възможности поле за изяви вкъщи, на такова мрачно време. Много неща могат да се случат. Един хубав филм, един дълъг и прекрасен задълбочен разговор, например. Абе, въобще, но... Да видим какво казват нашите слушатели, че ние изказахме доста по темата.
0: Ами, такова време със сигурност не е добре за срещата на Русица Никова, която си представя, че ще бъде на Малдивите. И това е представата и за романтична среща. Ама там дъждове и мрачно време не се връзват много.
1: Но пък тя със сигурност така отговаря и на това, което аз наскоро водих един разговор с едни приятели и те искаха да ходим на Малдиви с деца. И аз казах, не, на Малдиви с деца аз не бих отишла. Бих отишла с...
0: Само романтично.
1: Да, само по романтичен повод там. Точно, така че ето.
0: Ето, да. Потвърждава се твоята
1: моята теза.
0: Да. Добре, Камен Цънков пише в събота на София Прайд да срещна с родна душа. Шегувам се, декември месец сред огньовете на барикадите в София срещнах една жена, която много ме впечатли. Беше се покатерила на покрива на английската гимназия и хвърляше керамиди по щитовете на полицията. Поканих я на заведение и много си допаднахме и все още поддържаме връзка. Това определено е доста нестандартна представа за романтична среща. Макар че по време на протестите декември имаше доста хора, които ходеха там само и само да срещнат някой.
1: Сериозно ли ми го казваш?
0: Да, сериозно ти го казвам. Ние тогава не сме се познавали, иначе щях да те информирам.
1: Там кой бих могла да срещна, извинявай.
0: Е, как който целият свят хора? Беше там.
1: Е, добре, хубаво. Аз не съм била, за съжаление. Аз, ако бях отишла, щеше да подкрепя каузата.
0: Не, те хората подкрепят и каузата, но междувременно подкрепят и своя сингъл живот.
1: Аха.
0: Или по-точно премахването му. Така, каква е представата ти за романтична среща? Това ще бъде големият въпрос в шоуто на блондинките днес. Хайде, бъдете оригинални, бъдете най-вече искрени. Да, стига съм карала хората да си измислят някакви неща, които не искат, само и само за да блеснат с коментар. Не, споделете си така, както виждате нещата до 10 днес.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
5: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
6: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
7: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
8: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомък, София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомък, София и Пловдив. Мьомък – модерният център за обзавеждане.
9: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Кое?

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Фреш Радио Груп с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Каприеле. Косата, която говори сама.
1: Добро утро в шоуто на блондинките в 7.47. Заедно с Алина и днес ви напомняме, че имате последен шанс да се включите в играта ни с Каприеле. Страхотният бранд козметика за коса, който е произведен в Италия, сертифициран в техните лаборатории и доставен до вашата баня за абсолютно успешна употреба и приложение върху косата ви, за да можете да се радвате на здрава, на бляскава, на хидратирана коса и на такава, която расте бързо.
2: Да. Колко удобно наистина, ако можехме да намерим този продукт директно в банята. И като каза днес с Лина, мислях, че ще кажеш днес с Лина и нейната коса.
1: Е, разбира се, ти без косата си никъде не ходиш.
2: Все не още. Я оставям вкъщи.
1: Все още.
2: Така е. Времето е прекрасно, за да може да направите една или да последвате рутината си и да направите някаква грижа за косата си, защото е важно. Отделете го с Каприеле, това се случва много ефикасно. Това, което можете да направите, за да участвате обаче в жребия, е да посетите техния сайт Каприеле.eu и да изберете онзи продукт, който би ви помогнал за проблема, който имате в момента с вашата коса. Отговорете и на днешния въпрос: косата ти влияе ли на самочувствието ти или състоянието ти е и не е определящо за него. Така, добре, дано сте ме разбрали. Аз ще ви кажа, че със сигурност моето самочувствие е повлияно от това в каква форма абсолютно и в какво състояние е косата ми. Неминуемо. Така че винаги, когато направя нещо за нея, се чувствам много по-добре. Той и на психологическо ниво. Не знам дали наистина изглежда доста по-добре косата ми или наистина е видим резултата, но е важно да се грижим за косата. Така че направете така, че да участвате в нашия жреби и разгледайте всички продукти, които Каприеле предлагат.
1: В края на деня двама от всички участвали ще могат да си спечелят избрания от тях продукт и, както вече казах, директно да си го намерят в банята, за да могат да го използват още при следващия си душ. Каприеле е премиум грижа за косата, която съчетава чистотата на природата с прецизността на италианската наука и всички продукти се разработват и произвеждат в сертифицирана лаборатория в Италия. Имат формули без парабени и вредни сулфати и са стриктно тествани и сертифицирани. Какво повече да му трябва на човек от любимите му продукти за коса?
3: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
4: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
6: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен. Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
7: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
8: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
9: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
10: Кралицата на техното Дебора Де Лука превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group. Билети на билет.бг. Fresh.
11: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
12: Майсик Маршал Джеферсон.
11: Саломе Дас.
12: Life is simple.
11: За да се опита да пребори.
12: Лейди Гага.
11: Изберете по-любимата за вас песен и я

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес. I've been

0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Има вероятности за градушки. Вятър ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийските низина и по долината на Струма до силен от северозапад. Максималните температури ще се понишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Днес президент Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури. Изслушването ще се излъчва онлайн през страницата на президентството. Посланичката на Русия в България Леонора Митрофанова наистина имала среща в Министерство на външните работи на България. Това потвърди външната министърка Велислава Петрова, като според нея в случая няма скандал, а нормални дипломатически отношения. Срещата беше проведена на неполитическо ниво, на равнище генерален директор. Не бих коментирала в детайли темите на разговора, но важното е, че България заяви ясната си позиция, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат, заяви Велислава Петрова по отношение на руската война в Украина. Водещите теми от чужбина. Най-мащабното световно първенство по футбол в историята стартира с пишна церемония по откриването в Мексико Сити и победа на домакините Мексико над Република Южна Африка с 2-0. Турнира, който за пръв път се провежда в три държави – Мексико, Щатите и Канада, още с първия си ден предложи редица исторически прецеденти. За първи път в надпреварата участват 48 отбора вместо до сегашните 32, а 4 национални селекции правят своя дебют на световни финали. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви, че отменил планираните за снощи удари срещу Иран няколко часа, след като заплаши с нови бомбардировки и изрази желание да превземе остров Харк, центъра на иранската петролна инфраструктура, предаде Reuters. Въз основа на факта, че преговорите с Иран са били отнесени до най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени, аз като президент на Съединените американски щати отмених планираните удари и бомбардировки, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Той заяви, че преговорите и окончателните точки са били одобрени от Съединените щати, Израел, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Египет и други. Иран все още не е взел окончателно решение по евентуално споразумение с Съединените щати, съобщи говорителя на външното министерство в Техеран Исмаил Пагаи. Според него повечето от текстовете са били готови, но Вашингтон е променял постоянно позицията си, затова иранското ръководство ще обсъди всички условия и отговор му ще бъде обявен своевременно. Мексико победи ЮАР с 2-0 в мача на откриването на Мондиал 2026. Двубоя беше белязан със смъртта на запалянко на трибуните на стадион Ацтека в Мексико Сити, както и с 3 червени картона. Фена е получил инфаркт малко преди да влезе на стадиона за мач. Първото попадение за домакините вкара Хулиан Киньонес в 9-та минута, звездата на Мексико. Раул Хименес пък отбеляза втория гол в 67-та минута на срещата. 35-годишният футболист се е разплакал от щастие и имаше, защото това бе първи негов гол на световни финали от 4 участия до сега. Началото на втората част южноамериканците рухнаха, след като Яя Ситхоле беше изгонен за нарушение като последен в защита. Същата група, Южна Корея, записа първа победа на световното първенство в група А, след като се наложи с 2-1 на Чехия. Азиатците тотално надиграха състава от Европа и заслужено взеха трите точки, макар и да се наложи да направят пълен обрат. Чехия поведе в 59-та минута с попадение на Ладислав Крейчи, но Хван Инбом възстанови равенството в 67-та минута, а Хюн Гю О донесе успеха на тигрите от Азия. Днес един от домакините на първенството, Канада, посреща Босна и Херцеговина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Калвин Харис в шоуто на блондинките. Добро утро, 9 минути след 8. Отваряме нова глава в шоуто, в новия час. Добро утро на всички, които сега се присъединяват към нас и които може би вече са любопитни за какво си говорим тази сутрин. В петък знаете, че темата за любовта обикновено е на фокус и днес не правим изключение и ви питаме каква е представата ви за романтична среща към днешна дата, защото с времето и с годините нещата се променят.
1: Да. Хайде да се вдъхновим и да видим какво ни е написал Катяна Синджирлиева. На разходка или на гледка извън града?
0: Да, гледка извън града ми харесва
1: и
0: повече
1: на мен също.
0: От разходка.
1: Никога не ми се е случвало.
0: Така ли?
1: Да.
0: Аз съм имала една среща на Витуша. Да, ама такава вечерна за гледка към нощна
1: града.
0: София, да.
1: Беше
0: си приключение. Не, вече по-тъмно, без залези. Да, вече само за нощно гледане. Беше приключение, защото дълго време търсихме подходящо място. Нямахме и двамата идея
1: къде
0: точно
1: дянете.
0: Има добро място, от което да наблюдаваш от колата, защото беше хладно, нали, не върви да си разпънеш
1: някъде. Вие сте били ограничени. Да.
0: И тогава, между другото, срещнахме Сърна на пътя. От онези филмови сцени, в които, нали, тя застава пред теб, гледате заслепено от фаровете и ти я гледаш и тя те гледа за някакви 3 секунди, които ти се струват като 3 минути разтегнати във времето и после избяга.
1: Много готино!
0: Да.
1: Да. Прекрасна романтична среща. Mm-hmm. Виж как е останал спомен.
0: Да, за Сърната най-вече.
1: Добре, имаме и много хубава снимка на две чаши пълни с вино.
0: Това е
1: и пикник. Залез.
0: Нали? Пикник.

0: задължително трябва да бъдат донесени за такъв тип събитие, особено ако е романтично. Те може да не са кристални, ма поне да са стъклени чашите.
1: Много хубаво изглежда, доста автентично, подготвено, много хубава романтична среща. Подкрепяме.
0: Да, подкрепяме, много ни харесва и така, можем да си пооткраднем малко, евентуално.
1: Аз и ти ли?
0: Ами, защо пък не? Кой може да ни спре?
1: Абсолютно.
0: 8:11 е добро утро, вашата представа за романтична среща, чакаме до 10 днес.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: Вениамин и Рано моя, добро утро. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. И тази сутрин се събудихме така в едно романтично настроение. И заради темата, и заради времето, и разбира се, заради факта, че предстои уикенд. Уикендите обикновено имаме повече време за половинките, или пък да срещнем такава. Имаме повече време въобще да си обърнем внимание и да обърнем внимание на хората, които обичаме. Сега ви питаме как го правите вие на романтична среща. Организирате ли такива? Коя е онази, която си представяте като най-романтична? Какви са детайлите около нея? Всичко това, което искате да ни споделите, можете да ни разкажете минала такава или предстояща, която планирате. Ще се радваме да чуем и мъжки така мнения, идващи от мъже или от жени, разбира се, не мъжки мнения, но
1: да.
0: Мнения от жени.
1: Иначе до този момент сякаш мъжете май са една идея по-активни, отколкото
0: много добре.
1: Момичетата тази сутрин на нашата фейсбук страница. Не знам дали това е случайно, а и пък нещата според мен има на къде да се развиват до 10. Теодор Тодоров ни пише на разходка някъде с колата, музичка и така нататък. Добре.
0: Ами да звучи така малко тинейджърско, но много сладко. И няма значение на колко години всъщност е човек, но да се върне така в едни такива и да се постави в такава ситуация е много готино.
1: На мен ми звучи като това да избягате на някъде, нали, с колата, което е хубаво, защото се откъсвате някакси от всичко около вас, така че може да бъде наистина романтично и в крайна сметка, нали, казва, че по-важно е пътуването, не крайната дестинация в живота. Дали е така или не, друга тема. Яна Пенева пише разходка с мъжаби, дребни подаръчета, целувки, разговори, четене на някой хубав пасаж, може лодка или плуване, други физически игри или настолна, музика и танци, масаж, обич, грижа и внимание към другия може да се поднесат по невъобразими начини. Доста неща е изброила, не разбрах сега това по време на една среща ли се случва или...
0: Сигурно си има и така приоритети сложени едно след друго, за да се знае кое след кое върви.
1: Да.
0: Но тя определено е отворила тема за много хубави жестове, които могат да се направят към половинката. Мен много ми харесаха. Всичките звучат много добре. Изпитвала съм ги и е много приятно, когато някой прави нещо подобно към теб.
1: И повечето, между другото, звучат като неща, които обаче все по-често не правим. Като почнеш
0: за жалост,
1: от
0: четенето
1: на някой хубав пасаж, минеш до настолните игри и стигнеш до танците.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Fresh.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
4: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
5: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
6: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
7: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и Домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и Домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
9: Мега избор, супер цени! Мега избор, супер цени! Айко, айко, хикс, хикс, хиксел!
10: Сега в Айко! От минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
2: Радио Фреш.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Здравейте, 8.27 стана, ставайте и вие, защото е петък и имате неща за вършене. Като например да планирате къде ще отидете този уикенд, така си мисля. Ако вече имате план, то тогава хайде да планираме следващата възможност, защото тази седмица с Shop Sector планираме и си правим график за това кои са онези прекрасни кътчета в България, които можем да посетим. Защото често се случва да подценяваме факта, че като е в България, има време, ще отидем, ще видим, ще разгледаме и предпочитаме някои други дестинации. Истината е, че има толкова прекрасни места, които си заслужават, че ние сега трупаме списъка и го споделяме с вас, за да може да си направим графика и да не изпуснем нещо незабележимо, забележително по-скоро и да остане незабелязано от нас.
2: Така е, така. Ако пък пречупим и темата малко през това, за което си говорим основно днес в шоуто, романтичното бягство или романтичната среща, сигурна съм, че много от местата, които нашите слушатели предлагат, стават и точно за такива романтични срещи, на които да отидеш с някой специален човек. Това обаче не е задължително, разбира се. Може да предлагате и по-екстремни места, може да предлагате и исторически забележителности, може да предлагате и просто любимите ви градове или села, в които сте били и които и останалите хора трябва да видим. Един от участвалите и дали своето предложение автоматично ще бъде включен, разбира се, в жребия, а днес на финала на деня ще разберем и кой ще спечели ваучера за пазаруване от shopsector.com на стойност 50 евро. Давайте смело, коментирайте, споделяйте, пишете и стискаме палци да имате повече късмет днес.
0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.

0: 8.35. Добро утро в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и днес търсим онези романтични идеи за първа, а може и да не е първа всъщност среща. В общи линии, каква е представата ви за романтична среща? Без значение с кого, къде, кога и коя подрете. Макар че някакси сме свикнали, че хората влагат повече романтика в началото на връзката.
1: Да, после така сме свикнали, чакаме. Да. Да, а представяш ли си да е нямало още от самото начало? Много тъжно, много тъжно. Но да, това е днешният ни въпрос и верен отговор няма. Също така, нека да уточним какво всъщност разбираме под романтика. Какво е романтика? Много мъже биха казали, то няма нужда от романтика, ние си знаеме какво чувстваме. Или... Има и такива жени всъщност, да, които на повечето някакси очакването е жените да си търсят романтиката, жестовете. А какво означава това? Дори малките жестове. Романтиката е вниманието и това, че партньорът ти знае какво ти харесва. Наблюдавате, знае какво да ти приготви, една хубава паста, например, или някаква атмосфера, която ще те предразположи, така че да имате приятно време заедно. Ето това е романтика. Не така големите жестове, а малките. Но
0: така е.
1: Да видим дали слушателите ще се съгласят.
0: Ами да. Виждам, че пишат доста разпалено и разгорещено. Павел Петков казва, моята представа за романтична среща е напрясно заколено прасе през деня.
1: Ето го, прасето се върна.
0: Това е прасето от линия 28 в Пловдив.
1: Точно така. Да. И то е заклано, е ли? Видя ли?
0: Прясно.
1: Аз не съм мислила, че не е прясно. Това беше прясно, просто беше мъртво.
0: Така, да продължим. Значи, прясно заколено прасе през деня. И нормално, искаш да я впечатлиш. И къде е да идете? Закарваш я в къщата, където цял ден са пили комшиите. На чердака виси бут от прасето.
1: Оле ме!
0: Сега, ако това е някоя тосканска вила с така, нали, знаеш тези бутове с изсушено италианско прошуто.
1: Прошуто, да.
0: Ами, романтично ще ми е. Да,
1: да, ти добре го мина в друга посока.
0: Ама не мисля, че Павел говори точно за това. Сега, сядате до него, до бута има предвид, разпалваш барбекюто, наливаш от греяната ракийка и режеш пържолки директно от бута. Ако това не я впечатли, не е за тебе.
1: Така, човека си има критерии.
0: Човека си знае как да си избира половинките, има си стройна система, романтична очевидно, нали, да не...
1: Не, по неговите разбирания, да.
0: Друго. И така, харесва ми. И ние трябва да си направим такъв модел и план. Ако не го впечатли, не е за мен.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш. Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Базар, поп-ъп базар, хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа, хотел Анел. Специален гост DJ Девора. В
9: вход свободен.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
12: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
13: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort със специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
15: Всичко е заради хитовете.

0: Каприеле. Косата, която говори сама.
1: Добро утро, 8.49 стана. Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Току-що нашия програмен менеджер беше при нас. Направи ни комплимент за косата, въобще как изглеждаме рано сутрин. Еми, това е така, защото... защото, как ме погледна, това е така, защото тази седмица отделяме специално внимание на косата и на продуктите, които Каприеле ЕУ предлагат. А те са много и за различни проблеми, което е още по-интересното. Сега в това време, в което косата ни е изтощена, къса се, расте много по-бавно, има нужда от витамини, съм сигурна, че много от вас, жените, ще се свържат с някакъв вид проблем и ще могат да си набавят един от тези продукти, които пък да дойдат на помощ и да дадат решението, от което имате нужда.
2: На фокуса днес в шоуто на блондинките поставяме премиум ритуала за гъста коса от продуктите на Каприеле, защото има и такива хора, Лина. Имат много коса. Не могат
1: има ли
2: да
1: такива?
2: Я укрутят. И знам, че наистина е голяма битка, за да можеш цялата тази огромна коса наистина да изглежда добре, да можеш да я стилизираш, да можеш да държиш под хранене и красива. Разгледайте продуктите, които вече са на официалната ни Facebook страница и още по-добре влезте на capriele.eu и разгледайте всички продукти, които марката предлага. След което си харесайте един, който смятате, че би бил най-полезен за състоянието на косата ви в момента. Направете му скриншот и го публикувайте в коментарите на нашето място във Facebook. А за да влезете в жребия за наградите, трябва да отговорите и на въпроса ни днес. Питаме, косата ти влияе ли на самочувствието ти или състоянието и не е определящо за него?
1: Ами хайде, включвайте се бързо, защото остана малко до края на деня. Двама от вас ще имат възможност да си спечелят един от продуктите, които са си избрали.
2: Много приятно и много, как да кажа, полезно.
1: О, да.
2: Нали?
1: Да.
2: За всички, а за двама от нашите слушатели ще бъде и много приятно на финала на деня. Дано да имате късмет.
3: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
4: Fresh. Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
5: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Facebook страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
9: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Как да се справя с стреса?
11: Как ми влияе родовата карма?
10: Как да постигна баланс и хармония?
12: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
13: Diese Unterstellungen zurück.
14: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com. Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.

0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В централна и източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Има вероятности за градушки. Вятър ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма до силен от северозапад. Максималните температури ще се понишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София около 19 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Мащабна специализирана полицейска операция в Бургас тази нощ. Екипи на полицията бяха локализирани на критични точки в града. Два дрона следят нарушителите. В фокуса на проверките са високата скорост, употребата на алкохол и наркотици от шофьорите. Задържани няма, връчени са десетки фишове и актове. Акцията е част от подготовката за активния летен сезон, който започна миналата седмица. Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност на страната. Това стана ясно от думи на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Той поясни, че не са очаквали да се натъкнат на такава информация в Министерство на отбраната и оповестил информацията публично, за да бъде наясно обществото, както и да бъдат сезирани компетентните органи, за да може да бъдат защитени финансовите средства, които са отпуснати авансово на фирмите, които строят в две формулирования в граф Игнатиево. Берлинската стена в Сърбия не се е срутила. Това е единствената държава, която не се е променила, каза журналиста Любчо Нешков. Имаше един плах опит и той приключи с убийството на премиера в центъра на Белград. Това е държава, която е запазила абсолютно всички структури, така както Сталин им ги е построил през 1945 година. И това нещо го прехвърлят в съседните страни, смята Нешков. Нешков коментира участието на президента на Северна Македония Гордана Силянов-Скатавкова в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, чийто домакин беше президента Иляна Йотова. По време на форума тя избра да разговаря с българските журналисти на английски език. Сега е английски език. Миналия път беше знамето, преди това джапанките и така нататък. Това даже не е дневния ред на европейските институции, това не е дневния ред и на Северна Македония. Те дори не се държат като северно македонци, а основният въпрос, който повдигат от сутрин до вечер, е за идентичност, език и националност, които ние не признаваме, обясни журналиста. Новини от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Президентът Доналд Тръмп каза, че е отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високото ниво от иранското ръководство. В изявление пред журналисти, направено в овалния кабинет на Белия дом, Доналд Тръмп каза, че Съединените американски щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа. Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен, съгласуван и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или пък да закупи такова, коментира Тръмп. В същото време агенция France Press цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. Мексико победи ЮАР с 2 на 0 в матча на откриването на Мондиал 2026. Двубоя беше белязан със смъртта на запалянко на трибуните на стадион Ацтека в Мексико Сити, както и с три червени картона. Фена е получил инфаркт малко преди да влезе на стадиона за матч. Първото попадение за домакините вкара Хулиан Киньонес. В 9-та минута звездата на Мексико Раул Хименес пък отбеляза втория гол в 67-та минута на срещата. 35-годишният футболист се е разплакал от щастие и имаше, защото това бе първи негов гол на световни финали от 4 участия до сега. В началото на втората част южноамериканците рухнаха, след като Яя Ситхоле беше изгонен за нарушение като последен за защита. Същата група, Южна Корея, записа първа победа на световното първенство в група А, след като се наложи с 2 на 1 на Чехия. Азиатците тотално надиграха състава от Европа и заслужено взеха трите точки, макар и да се наложи да направят пълен обрат. Чехия поведе в 59-та минута с попадение на Ладислав Крейчи, но Хван Инбом възстанови равенството в 67-та минута, а Хюн Гю О донесе успеха на тигрите от Азия. Днес един от домакините на първенството, Канада, посреща Босна и Херцеговина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: 9:08. Добро утро. Последен час в шоуто на блондинките за тази сутрин и за тази седмица, след което можем заслужено да се отдадем на почивка и да хвърлим поглед към уикенда. Освен това е последният ден в играта ни с Хесбургер България, които празнуват своята 10-та годишнина от стъпването си в България и вече могат да се похвалят с цели 34 ресторанта в цялата страна за наше щастие, защото винаги, когато ни се хапва нещо от Хесбургер, наблизо има място, откъдето да си вземем любимия чизбургер.
2: А на нас много ни се хапва вече нещо.
1: Много, да. Между другото, 9:08 е без никаква храна от сутринта. Ние сме две гладуващи блондинки.
2: Няма ли някой, който да се смили над нас, да мине над през най-близкия Хесбургер? Той наистина се намира тук на някакво метра. Да. И да ни донесе нещо. Да видим. Да видим кой ни слуша и кой ще се смили над нас. А вие, скъпи слушатели, не пропускайте възможността да си спечелите ваучер и днес на стойност 20 евро. Именно за покупки в Хесбургер. Това, което трябва да направите, е да отговорите на въпроса ни под публикацията. Ако можете да създадете перфектната си поръчка в Хесбургер, каква би била тя? Какво би включвала?
1: Много приятно предизвикателство. Да, особено когато си гладен, поръчката ти би включвала доста неща.
2: Да, аз бих наистина си... Ако някой сега ми звъне и не чул, почвам да изборявам всички хрупкави предложения. Така. Бих искала един шейк, ти знаеш, че аз много ги обичам. Много. За теб ще поръчам и лучените кръкчета.
1: Лучени кръкчета за мен задължително.
2: Ето, бургери виждам, че вече нашите слушатели
1: не сме нескромни само ние, виж, другите хора са гладни. Салата с пиле, картофки, капучино и лятна лимонада. Имаме тук една поръчка. Да. Записвай. Бургер, картофи и спрайт. Салата с пиле, картофки, бургери, коли.
2: Мале, на богат.
1: Пилешки бургери, млечен шейк. Ето тук имаш приятели. Айс латте карамел. Много неща. Много. Стига, да, четохме.
2: Много ми се дохапва.
1: Вече добре. Много ни се хапва. А добрата новина е, че за някой няма да си остане само с преглъщането. Ще може да си изконсумира цели 20 евро и наистина да си избъдне своята мечтана поръчка в Хесбургер. Надяваме се това да се случи съвсем скоро, защото още на финала на деня наградата ще отиде при някой от нашите слушатели. А кога точно ще си хапнете в Хесбургер, предлагам ви да не отлагате много.
0: Времето в задръстването.

0: Шив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Wow.

0: степента на това, което нашите слушатели пишат, макар че имаше и някои наистина доста лирични отклонения, но пък чухме и за заклано през деня прасе и закачен на чердака бут. Така че, какво да ти кажа, романтиката може и да е забавна. То не случайно са толкова популярни и така наречения ром-ком жанър в киното, романтична комедия. Така че да.
1: Да, аз написах няколко реда по повод романтичните комедии, между другото, наскоро. Да. Имах вдъхновение. Да, гледах една много хубава романтична комедия и си написах няколко неща. Може да излезнат в интернет, може и да не излезнат, ще преценя. Но да, не са случайни тези романтични комедии. Имат своята цел. Даниелка Балева обаче ни пише следното.
0: Така.
1: Говориш ми за романтична среща в петък сутрин, когато автобуса ме лашка, а котака чака своята закуска. Времето напича, жътва се явява на хоризонта, а облаци надвисват над планината в далечина.
0: Колко поетично казано.
1: Да. Романтиката е в машините, в полето, да те метнат в сеното и да гледаш звездите в небето, да те ободе усилче по кожата и босите крака да галят тревата. Па да отпиеш студена изворна вода и да извикаш: ей, яй ламе вземи, изгори ме с любов. А, това сега Даниелка, тя ли го е писала? Не знам.
0: Не знам, на мен като народна песен ми звучи.
1: И на мене.
0: Само автобуса не ми се връзва много с народното творчество, но да.
1: И Усила Грам не ми харесва заради моите ексцеси от вчера с кучето.
0: Да, да, да. Но ето ти, модерна романтика или с привкус, така може би от миналото, не знам. И в двете посоки ме води.
1: Да, така е.
0: Иван Сталев казва: гледане на нощното небе и звездите, легнали на одеяло и с някакво приятно питие в стъклени чаши. Браво, благодаря
1: Браво,
0: ти, Иване, за стъклените чаши.
1: Да, много ни харесва тази идея.
0: Само гледайте да не ги счупите, че в тъмното може да има
1: може да се набудете, да се отраскате.
0: Да, да. Ей, се най-лошото, значи ще измисля. Ужас. Взимам си бележка, взимам си и въздух малко и се връщаме след минути и още от любимите хитове по Радио Фреш, за да си говорим за това какво за вас е представата за романтична среща.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
4: Мейсик Маршал Джеферсон.
3: Саломе Дас.
4: Life is simple.
3: За да се опита да пребори.
4: Lady Gaga.
3: Изберете по-любимата за вас песен и я

Здравейте! Добро утро в шоуто на блондинките, 9:16 с BTS и Swim, сега и към официалната ни Facebook страница, където днес сме на романтична вълна. И проучваме към днешна дата, разбира се, каква е представата ви за романтична среща. Основно се смеем от сутрин.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Четете в образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател написа. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.

0: Ali Бейки, Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: хороскоп.
1: Добро утро! Петък е, събуждаме се заедно и, разбира се, поглеждаме към хороскопа, за да видим особено днес какво романтично очаква представителите на зодиака.
2: Започваме с представителите на зодия Овен. Днес ще ви се отдаде шанс да покажете качество, което обикновено остава незабелязано. Не се опитвайте да впечатлявате никого. Естественото ви поведение ще бъде напълно достатъчно.
1: Да, тук романтични срещи няма да има.
2: Да,
1: добре. Телци, ще усетите, че някой търси близостта и компанията ви. Денят носи топли емоции и напомня, че понякога най-ценният подарък е нечие искрено внимание.
2: Ето, приближаваме се.
1: Да, става горещо.
2: Сега да видим и за теб, Ели. Близнаци, ще попаднете на информация или идея, която ще ви накара да погледнете по нов начин на бъдещ план. Така.
1: Добре.
2: Бъдете любопитни. Днес случайностите няма да са случайни.
1: Много ми харесва. Не е романтично, но пък ми харесва.
2: Сигурна съм, че даже повече, ако беше романтично.
1: Раци, някой ще ви изненада с жест, който ще възстанови вярата ви в добрите намерения на хората. Приемете го, без да търсите скрит смисъл.
2: Добро утро, лъвове! Денят е подходящ да направите нещо, което отдавна сте искали, но все сте оставяли за по-нататък. Малката крачка днес ще ви донесе голямо удовлетворение.
1: При девите ще се наложи да импровизират в ситуация, която не върви по план. За ваше учудване, именно това ще доведе до по-добър резултат.
2: Везни, очаква ви приятен разговор, който ще ви накара да се почувствате разбрани и оценени. Понякога няколко искрени думи променят целия ден.
1: И тук не е много романтично, но...
2: Не.
1: Може и да е.
2: Може и да се превърне.
1: Не се знае. Скорпиони, ще открият решението на въпрос, който напоследък ви е занимавал доста. Отговорът ще дойде от място, от което най-малко сте очаквали.
2: Стрелци, днес ще ви се прииска да нарушите рутината и да направите нещо различно. Последвайте този импулс, той ще ви донесе нова енергия.
1: Ей, тук вече усещам.
2: Усещаш ли?
1: Романтичната среща, да. И то такава импулсивна, която прави много интересна.
2: И страстна даже.
1: Еми, ако познаваме стрелци, да на утре разказват. Козирози, ще осъзнаете, че сте по-напред, отколкото си мислите. Вместо да гледате колко още остава, обърнете внимание на пътя, който вече сте извървали.
2: Добро утро, водолеи! Някой ще ви вдъхнови да мислите по-смело за следващите си цели. Не ограничавайте мечтите си до това, което ви изглежда лесно постижимо.
1: И рибите, които ще получат повод за усмивка от човек, когато не сте очаквали. Денята носи приятни изненади и усещане, че добрите неща идват на време.
2: Ето, и тук има малка възможност за романтика.
1: Да.
2: Добре, супер, пожелаваме го на всички. А сега предлагам ви да продължим с точно един хит време и се връщаме, за да продължим и романтичната тема.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Много ни е приятно в 9.33. Искаше нещо да кажеш.
2: Исках нещо, ама давай.
1: Ама важно ли беше?
2: Ами не помня вече. Не, важно е, важно.
1: Така като стане.
2: Важно е, всъщност сетих се.
1: Да.
2: Да. Говорим се за красивите кътчета в България и за това, че е много удобно да си вземеш един чифт нови обувки от Шоп Сектор и да обиколиш страната. Но ако това не ти е възможно, в крайна сметка, можеш да го направиш и по улиците на града, в който живееш.
1: Точно така. Понякога да откриеш някое място, което така е било скрито за теб в родния ти град, може да се окаже много вълнуващо преживяване и много романтично, ако го вържем с темата ни днес.
2: Ами, хубаво е да го обвързваме, защото романтиката трябва да се търси навсякъде.
1: Така е, така е. А пък уикенда определено е време за романтика. Да видим дали някои от местата, които нашите слушатели са предложили, можем да ги сложим и в тази категория. Романтични кътчета в България.
2: Пещера. Пещера. Магурата. Пещерата, влизаш, загубваш се.
1: Тъмно е, приглушена светлина.
2: Да, имаш ти компания, някой друго прилепче.
1: Между другото, че в някои пещери в България знам, че се организират сватби. Заради добрата акустика се провеждат такъв тип и концерти също, така че може да бъде романтична дестинация.
2: Абе, аз не бих си направила сватбата. Там ще ми се накъдри на
1: окусата. Влажно е малко, да. И аз така ги усещам нещата. Ето една дестинация, която мисля, че поне тази седмица май не сме я споменавали. Меандрите на река Арда. Не знам дали си ходила. Това е в Родопите и наистина е едно изключително красиво място. Така че препоръчвам. Родопите определено са едно от местата, които най-често нашите слушатели така или иначе дават като идея. Мария пък ни пише: Пловдив един от най-древните градове в света, на двата бряга на река Марица. Градът под тапетата изобилства от забележителности, но може би най-внушителен е античния театър. На мен Пловдив ми е от любимите градове в България, така че обичам за малки бягства, пък и е близо до София.
2: Точно така, че перфектно. Вярно е. Еми, хайде, включвайте си и вие с предложения и не забравяйте, днес се приключва играта с Шоп Сектор. Имате възможност да си вземете ваучер на стойност 50 евро, ако имате късмет. Ако не, разгледайте предложенията на shopsector.com.

0: мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
1: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с Майдей Кремио. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
9: Защо пък веднага?
8: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
9: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро.
1: Само ти можеш да се смееш на тая трогателна, сърцераздирателна юлска нощ.
0: Ами какво да плача ли?
1: Ми да.
0: Няма да плача. Това е Вениамин с една от любимите ми песни негови.
1: Факт.
0: Много ми харесва. Плюс това е, кажи сега, не е ли в унисон с темата ни днес?
1: Абсолютно, да.
0: Юлска нощ, романтика. Ех, да, малко пеят за раздяла и за такива неприятни ситуации, но то пък след романтиката идва и това.
1: И това, неизбежно.
0: Да.
1: Какво пишат нашите слушатели? Така, последни, както се казва, романтични предложения от Facebook страницата ни. Кирил Семков казва: добро утро, момичета. Аз, за жалост, вече нямам представа за романтична среща. И забележете, казвам вече, т.е. преди бях романтик, но след доста несполучливи връзки, вече съм пас. Чувстваме му на камен. Знаем какво е.
0: Да.
1: Преди като бях по-зелен, си спомням, че с една маска се разхождахме на първата ни среща, седнахме на пейка и почна да рами. Докато си говорихме сладко-сладко, хубав ден ви желая и на здраве с кафето.
0: Да. Добре, че само е зарамяло, а не са почнали някакви искри там и да. Гръмотевици.
1: То като те удари гръм в такъв момент, не знаеш ток между вас ли е или,
0: да.
1: Или атмосферни условия.
0: Обаче е вярно, че когато завали е много романтично. Аз много обичам да се разхождам по време на дъжд.
1: Така ли?
0: Да.
1: С чадър или без?
0: Сама.
1: Ама с чадър или без?
0: Ами, сама.
1: Добре.
0: Без чадър,
1: няма
0: без чадър.
1: Да влизаме в подробност.
0: Тичала съм даже в, по време. Да, ето сега
1: от
0: ме очаква
1: бягаше?
0: Маратон утре.
1: А, така да.
0: Но на маратон участвах, когато валеше дъжд и даже съм участвала и когато вали и сняг.
1: Чакай сега, наистина много... ли ще ходиш на маратона, ама имам предвид да участваш в него, не да гледаш другите как се
0: Ма ти не ми повярва ли, аз го правя?
1: Не, аз разбрах, че ще гледаш маратон.
0: Не, ще ходя, ще ходя
1: колко
0: да тичам.
1: Колко километра?
0: Е, утре малко, защото сме с малкото. 3 км само. Но 10 км съм тичала. Без да спирам.
1: Без
0: да,
1: да
0: на Панчарево,
1: очевидно.
0: Там близо до вас.
1: Да,
0: да, да. Да. Без да умра от целях. Да. Не ми беше браво. Там много романтично, но да. Онзи път, когато валя, беше много хубаво.
1: Добре. Отплеснахме се малко, но темата все още е на нашето място във Фейсбук. Каква е вашата представа за романтична среща към днешна дата? Не така, както сте я виждали преди 10 години, а както я виждате днес. Споделете, разкажете в оставащите минути до финала на шоуто на блондинките.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: Fresh. Мяу. Виждам нещо. Ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
9: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
10: Кралицата на техното Дебора Де Лука превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни PR клуб Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
11: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
12: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
13: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
15: Това са хитовете днес. Е

0: Вече не ви казваме добро утро, не е утро, ден е, така че здравейте и се включваме, за да ви кажем едно хубаво чао, но преди това, тази сутрин с Елена за какво си говорихме? Ми говорихме си за романтика, ние обичаме темите свързани с любовта и ви питахме каква е вашата представа към днешна дата за една романтична среща. Беше хубаво да ни споделите дали такава ви предстои, как я организирате, какво очаквате да организират за вас. Но по-скоро така дискусията тръгна в посока, може би, на това какво е било едно време, как искаме да е сега, нищо конкретно, за съжаление.
1: Да, имаше и някои хора, които така доста добре според мен отписаха, чак си ги представих техните срещи.
0: Да, е вярно и това.
1: Ето сега виждам коментара на Магдалена Матанова, който мисля, че не го прочетохме. Тя пише да е хубаво времето да си приготвим сами храна за пикник под звездите, плюс вино, палатка и да посрещнем изгрева, например, на Бекови скали. Тя си има даже и конкретно място.
0: Чудесно.
1: И после пак да си доспим до към 10. А това с посрещане на изгрев и доспиване много ми харесва.
0: Mm-hmm.
1: Аз това един изгрев не съм видяла в живота си. За залез може и да ме хванеш. Ама за изгрев никакъв шанс.
0: Да. Много е приятно усещането, когато обърнеш режима си и заради някого така да изпиташ нещо по-различно като ритъм, начин на случване според мен.
1: Виж, аз... Приятно ли казвам?
0: Ами приятно е,
1: да
0: защото...
1: Да си обърнеш режима.
0: Да, защото някак си означава, че правиш компромис и го правиш този човек специален и му показваш, че е специален. Не е ли така?
1: Направо жертва правиш, не компромис, но добре. Само да ви напомним преди да отидем за служена почивка, че вече имаме и приложение, с което можете да слушате Радио Фреш навсякъде, в автомобила си, в къщи, на работа, където и да сте. Потърсете ни в App Store и в Google Play и свърлете приложението на Радио Фреш, за да можете наистина да бъдете с нас денонощно и на всяко място и да можете в най-романтичните моменти също да си пуснете Радио Фреш и някоя песен като тази, с която между другото завършваме съвсем тематично, романтично. Дай With a Smile на Lady Gaga и Bruno Mars.
0: Страхотно, наистина. Много добре.
1: Романтична песен е. Какво?
0: Да, голямо... Или тази, или на фонда звучат нашите гласове, докато тече една романтична среща.
1: Може, и това може, добре. 9.56 е от нас толкова за тази седмица. Чакаме ви отново в понеделник.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Всичко е за

0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Има вероятности за градушки. Вятър ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма до силен от северозапад. Максималните температури ще се понишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част депутатите ще осъществят и парламентарен контрол в участието на министър-председатели и петима министри. Основен акцент в законодателната програма са предложенията насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за актуализацията на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия, действия на служители на районното управление в Средец и мерките за превенция на тежки катастрофи. Противоречиви са очакванията от Мондиала в Съединените американски щати. Това каза в интервю за Националното радио преподавателя в Калифорнийския университет Христофор Караджов. Той посочи, че билета за финала струва около 30 000 долара. И толкова си го закупил на време и е на последните места. Ще има обаче много места, на които хората ще гледат футбол безплатно. Изкарват се екрани на улицата и се събират за палянковци, за да гледат мачовете. По думите му, хотелите имат доста проблеми с това да се напълнят. А всички числа са под тези за миналата година. Туристите в щатите са спаднали между 5 и 10% спрямо същия период през миналата година, не на последно място заради тази ужасяващо идиотска имиграционна политика. В Лос-Анджелес ще се играят 8 матча. Всеки от тях е равносилен като брой зрители на половин концерт на Тейлър Суифт. Не е толкова голям ефекта за Съединените щати. Не мисля, че цените на хотелите са чак толкова променени. Христофор Караджов отбеляза, че в момента европейския футбол е на трето място по популярност в Съединените американски щати след американския футбол и баскетбола, но пред бейсбол. През 1994 година, когато започва да се правят такива допитвания, футболът дори не беше в топ 50, напомни още той. И нещо любопитно, 2 юни е денят, в който космическата компания SpaceX ще предложи за първи път публичен достъп до акциите си за набиране на нови инвеститори от цял свят. Това се очаква да бъде най-голямото първично публично предлагане или IPO в историята. Емисионната цена е 135 долара на акция. Търсенето е много по-голямо от предлагането, като според източници на Reuters, акциите на SpaceX са били презаписани най-малко 4 пъти. С над 555 милиона предлагани акции SpaceX иска да постигне пазарна капитализация от около 1,8 трилиона долара. Компанията, чийто съосновател е Илон Мъск, се занимава не само с създаването на космически ракети, но и притежава сателитния интернет оператор Starlink и подразделението за изкуствен интелект XAI. Селекционера на националния отбор по волейбол на България Джан Лоренцо Бленджини беше доволен от чистата победа срещу Иран в Лигата на нациите, но предупреди, че всеки съперник в турнира е силен и това е само една крачка. Сега печелим с 3 на 0, 1, 1 или 2 топки и могат да направят много голяма разлика. Проблемът е да осъзнаеш, че всеки отбор е силен. Никой на това ниво не играе без грешка. Трябва да можеш да приемеш, когато ситуацията не е добра и да продължиш по същия начин, знаейки, че винаги ще е много трудно, каза италианският треньор. Футболен клуб Левски обяви привличането на дясното крило Адриан Райчев от италианския футболен отбор Пиза. Той ще играе за българските футболни шампиони като първостъпен до лятото на 2027 година, когато изтича договора му с тима от Тоскана. Райчев е третото ново попълнение за сините преди началото на лагера в Правец на 14 юни, като преди него пристигнаха още двама флангови футболисти Рейналдо и Давид Кусо. Лагера на Босна и Херцеговина се определят като аутсайдери преди първия матч на националния отбор от група Б на Световното престол по футбол срещу домакина Канада в Торонто тази вечер от 22 часа. Но старши треньора Сергей Барбарес е убеден, че селекцията на малката балканска страна ще играе с гордост при завършването си на Мондиала за пръв път от 12 години. Босненците ще се опитат да преминат груповата фаза този път, след като при дебюта си през 2014 година в Бразилия постигнаха една победа, но не успяха да се класират за директните елиминации.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Любо Киров и Мона с Луна. Ами, не знам дали имаше луна или не, но времето си е съвсем различно от вчера. Той ден е различен наистина от вчера не сам, защото започна световното не по луна, по пълнолуния, направо втори петли изкокоригаха, когато започна матча между Република Корея, Южна Корея, разбира се, и Чехия. Там пък бяхме свидетели, тези, които са бодували като мен, на обръщачка от 1 на 0 до 2 на 1 за корейците. Illuminate, Джеси Рейси, Елиана. Аз не съм спортен коментатор, аз съм Тел и съм с вас до 2 на днешния 12 ден на юни. Започваме, здравейте!

0: Instagram и Facebook.
1: Така е, всичко е футбол, сякаш от вчера насам, всичко е световно първенство по футбол. Не случайно преди малко, когато си казахме здравейте, започнахме на футболна тема и оставаме на такава музикална, защото чухме, мисля, че химна на това световно по футбол сега. Вие пък, тези, които сте участвали в определението на победителя, звездния дуел на Facebook страницата на Fresh и Catorio в Instagram, чакате да си чуете пък как вървят резултатите преди да финализираме звездния дуел или по-скоро да го финализираме и да отворим нов такъв. The Dead Dance на Lady Gaga срещу Life is Simple, Майсик, Marshall Jefferson, Salome Das, Вас из Das, Ми, едно на едно, така да се каже, защото живота е наистина простичък, просто влизаш, палец или с ръце даваш и очакваш жребия да ти даде чудесни фреш мърч награди с един глас. Lady Gaga успя да спечели в Instagram, но пък победителна беше предината на Майсик, Marshall Jefferson и Salome Das. Нов звезден дуел след малко пак на тези места.
0: Радио Фреш. Фреш.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
8: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени. Вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.
11: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
12: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Again. Разбира се, то е ясно. Don't Stop няма как да спре, а има паузи. Лятна пауза ще има звездени дуел, но все още тя още не е дошла. Така че чакаме обаче новия звезден дуел, който влиза сега.
1: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
0: The Second Voice чухме с Let Me Be, My Inner Voice. Вътрешния ми глас казва, хайде, стига ги бави вече, давай ги тия хитове, пускай кътчетата, пускай малките отрязъчета от тях, за да могат да знаят хората за какво си дават гласа, палеца и сърцето. Вие решавате. Не, слава богу, не в буквалния смисъл. Просто влизате в Instagram и в нашия Facebook. Виждате за кой от двата хита е предвиден палец, за кой пък сърце. А ние сме предвидили чудесни награди. Край на седмицата вече е близо, направо си дойде. Така че да, след жреби и мърч награди, даже без значение дали посочени от вас хит е спечелил дуела или не. Хайде да разберем дали ще спечели вашите сърца. Kenya Grace's Strangers сега. Аха, де, точно, Кения Грейс, точно, аха, да, същата. Давайте своя вод, ние пък даваме, както казах, награди, а разбира се, за да има звезден дуел, а не сингъл, трябва да дам и още един хит и той звучи така.

Така е. И сега внимание. Хунтркс, AJ, Одри Нуна. Това поне лесно се произнася. Рей Ами. Ами, иначе Голден се казва, да. Много хора. Много индианец. Как беше? Много вожд, малко индианец. Много участнички от Южна Корея, мисля, че са. А пък малко късичко заглавие за този хит Голден. Това пък е звездния дуел. Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс, Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс, AJ, Одри, Нуна, Рей, Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен

0: Million Miles Away, Giulia Cerci, presente Offenbach. Offenbach, окей, добре. Million Miles Away. Образно казано, метафорично, много се радвам, че именно много-много назад във времето, годините, остава времената, в които децата, поне в Европа, в Стария континент, са се трудили още от малки, защото поради една или друга причина. А в третия свят все още обаче се експлоатира тежко детския труд и именно заради това се отбелязва и днес, по-скоро днес, веднъж в годината, световния ден е на против детския труд. Ден и на работниците от леката промишленост е също.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе, банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не, банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
9: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
10: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
11: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс. Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс. AJ. Одри Нуна. Рей Ами. Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland карт екстра. Kaufland.
7: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти. Fresh.
11: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс, Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс, AJ, Одри, Нуна, Рей, Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Die for me, die for me. Хози, дай за мен, дай за теб. Окей, дай ми да ти дам и положението. Дай for me, дай for me. Не знам, мога да дам новини. For me не мога.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Има вероятности за градушки. Вятър ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма до силен от северозапад. Максималните температури ще се понишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Шишмаджиев. Обвиняваме за фаталната катастрофа на Челопешко шосе. Васил Филипов е използвал общинско жилище като социално слаб, въпреки че имал достатъчно финансови възможности да си купи собствен имот. Кмета на район Кремиковци Лидия Донкова е издала заповед за отнемането на апартамента след постъпилата информация за покупка на жилище, записано на името на едното му дете. Филипов обаче завел дело в съда и го е спечелил в последствие. И така е запазил правото си да живее в общинското жилище. Лидия Донкова казва, че това не е единствен случай, в който съда допуска собственици на жилище да продължат да живеят в общински имоти. Прогресивна България заявява категорична институционална подкрепа за провежданото всяка година шествие за семейството. Това каза в декларация заместник-председателя на парламентарната група на партията Слави Василев. Василев призова останалите политически сили в Народното събрание да превърнат подкрепата за младите и многодетните семейства в основен приоритет чрез реални законодателни и икономически мерки. Срещу разрешението за разположение на американски военни самолети цистерни на летището в София, България е получила удължаване на дерогацията за Лукойл. Каза днес пред Националната телевизия бившия министър на отбраната Атанас Запрянов. Той съобщи това в отговор на въпрос, защо България е разрешила това без да поиска нищо в замяна. Уточни, че обвързването между дерогацията и разрешението за самолетите е било договорено от служебния премиер Андрей Гюров. Военнослужащи военна техника на армията на Съединените американски щати ще се придвижат по пътищата на България на 12 и 13 юни, съобщават от Министерството на отбраната. Колоните с техника преминават транзитно през страната от Гърция към Румъния, където предстои да се проведе международно военно учение. Придвижването е част от редовни съюзнически учения и ротации на сили в рамките на сътрудничеството между държавите членки на НАТО. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия полуостров Крим. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и на окупираните територии. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. Същевременно руски атаки бяха извършени срещу редица украински области. Селекционерът на националния отбор по волейбол на България Джан Лоренцо Бленджини беше доволен от чистата победа срещу Иран в Лигата на нациите, но предупреди, че всеки съперник в турнира е силен и това е само една крачка. Сега печелим с 3 на 0, но една или две топки могат да направят много голяма разлика. Проблемът е да осъзнаеш, че всеки отбор е силен. Никой на това ниво не играе без грешка. Трябва да можеш да приемеш, когато ситуацията не е добра и да продължиш по същия начин, знаейки, че винаги ще е много трудно, каза италианският треньор. Футболен клуб Левски обяви привличането на дясното крило Адриан Райчев от италианския футболен отбор Пиза. Той ще играе за българските футболни шампиони като първостъпен до лятото на 2027 година, когато изтича договора му с тима от Тоскана. Райчев е третото ново попълнение за сините преди началото на лагера в Правец на 14 юни, като преди него пристигнаха още двама флангови футболисти Рейналдо и Давид Кусо. Лагера на Босна и Херцеговина се определят като аутсайдери преди първия матч на националния отбор от група Б на световното престол по футбол срещу домакина Канада в Торонто тази вечер от 22 часа. Но старши треньора Сергей Барбарес е убеден, че селекцията на малката балканска страна ще играе с гордост при завършването си на мундиала за пръв път от 12 години. Босненците ще се опитат да преминат груповата фаза този път, след като при дебюта си през 2014 година в Бразилия постигнаха една победа, но не успях да се класират за директните елиминации.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитове.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес 8 минути са 11. Нишан, така е, мога да ви кажа, че и на диван да си седнете, пак може да се слушате ефира на Фреш, ако имате новата апликация на радиогрупата ни. Изключително лесна за инсталиране и най-вече за употреба. Много интуитивно, много добре се получи наистина. Talk to me, говори ми, говори. Дамиан Давид, Тайла и Найл Роджерс. Save me tonight. Три бързи в новия час ефира на Фреш. Винаги хитовете днес, пък аз съм Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс, Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс, AJ, Одри, Нуна, Рей, Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Сиди Макс.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
2: Всеки Туди Макс, наистина. Това е 10 години. Чухте сами. Много приятно се влиза в играта на Хесбургер на Facebook страницата ни. Днес е последния ден, в който може да се включите и да играете малко по-късно. След обедните часове някъде ще се осъществи и жребият за ваучер на стойност 20 евро консумация в един от 34-те ресторанта на марката. 10 години Хесбургер в България, малко или много време се това, феновете на марката най-добре знаят. 34 ресторанта, все по-голям брой лоялни клиенти. Финландската марка, една от най-разпознаваемите, със своите емблематични сосове на произведени в собствени фабрики на компанията по оригинални рецепти. Така че заповядайте, влезте във Facebook страницата на Fresh. Вижте какво ви питат Хесбургер. Харесвате си отговор, който да звучи достоверно. Посочете го и късмет в играта.

0: Вива Пласт.
1: Внимание на пътя!
0: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: Deski mebeli i čudari za słońce. JOSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс, Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс, AJ, Одри, Нуна, Рей, Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто.

0: малко ще изревнуват феновете на Dutch Cat или по-скоро ще се подразят за аутрото, но това е положението. Jealous Type, 31 минути след 11. Бързам, за да кажа, че остава цял един половин час до обедната почивка. За някои даже, за някои пък обявна, за други пък игрална или игрива. Защо? Защото пък ще играем една игра в 12 часа. От вчера обаче се играе футболната игра и светът е футбол. Така е, гледахте ли откриването? Страхотно. Доша Кет не я видях, но пък видях на откриването Мана, Джей Балвин, Белинда, Дани Оушен, Лила Даунс, Лос Анджелес, Азулес и Тайла. Тези Тайла я знам със сигурност. Ей, Шакира видяхме. Шакира видяхме, то е ясно. За четвърти път я видяха, даже някои се шегуват. Шакира с бившия съпруг Жерар Пике, че за разлика от него Шакира е вече на четвърто световно първенство. По футбол, разбира се.
1: Радио Фреш.
2: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
5: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Обожавам мекия домашен текстил.
7: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
6: Че кой не би искал? Къде това?
7: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
8: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
9: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради хитове.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс. Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс. AJ. Одри Нуна. Рей Ами. Ами Голден бе. Изберете по

0: shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбнаси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбнаси.бг.
5: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
6: Радио Класик А. Най-добрата класика.
7: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс. Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс. AJ. Одри. Нуна. Рей. Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен

0: Radio Fresh Dance i novi dosi hitove Dennis Topic, Shimza и 7S Missing You. Сигурен съм, няма да ви липсва този час. Защо? Защото влизаме в обеден такъв, обяден и специално за онези, които знаят коя игра точно тематично свързана с похапването влиза в този час. Съвсем пък няма да им липсва, няма да имат търпение да се включат още сега в нея. Може да го направите на Facebook страницата ни, но след малко ще кажем повече и за самата игра.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Има вероятности за градушки. Вятър ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма до силен от северо-запад. Максималните температури ще се понишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София около 19 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Кметът на София Васил Трезиев ще внесе отново доклада си за независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ на Топлофикация София. Това става ден, след като Столичния общински съвет прие бизнес плана на дружеството за 2026 година и на фона на предстоящото обществено обсъждане в КЕВР за новите цени от 1 юли. Предвижда се топлоенергията да поскъпне с малко под 5% средно за страната, като за София и Плевен увеличението е 5,5%. Специализирана полицейска операция за пътна безопасност се проведе по Южното Черноморие тази нощ в Бургаско. 10 са местата, на които се провеждат нерегламентирани гонки, дрифтове с коли и мотоциклети, повечето на територията на областния център. При спецакцията не са установени нерегламентирани гонки, каза старши комисар Николай Ненков. При снощната акция няма арестувани, но са написани десетки актове. Промени в правилата за формиране на заплатите на директорите на болници у нас готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши ръководни кадри в държавата, също и министър Катя Ивкова. Тя обяви, че шефа на болница Лозенец е получил възнаграждение от над 40 000 евро, а на болницата в Благоевград около 36 000 евро. За по-малко 10 минути, без дебати, депутатите в Правната комисия на Народното събрание гласуваха заплатите на народните представители да бъдат замразени на нивото от март месец. Предложението бе внесено от Прогресивна България и подкрепено от останалите парламентарни партии. Президента Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури. Изслушването ще се излъчва онлайн през страницата на президентството. Срещу разрешението за разположение на американски военни самолети цистерни на летището в София, България получила удължаване на дерогацията за Лукойл. Това каза днес пред БНТ бившият министър на отбраната Атанас Запрянов. Той съобщи това. В отговор на въпроса, защо България е разрешила това без да поиска нищо в замяна. Водещите теми от чужбина. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви, че е отменил планираните с нощи удари срещу Иран. Часове след като заплаши с нови бомбардировки, изрази желание да превземе остров Харк, център на иранската петролна инфраструктура, предаде Ройтерс. Иран още не е взел окончателно решение по евентуално споразумение с щатите, каза обаче говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи. Пазарите в Азия реагираха с голям ентусиазъм на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сорта Brent се предлага на нива от $89 за барел. Иран обаче в последствие поохлади надеждите за предстоящото споразумение. 12 юни е деня, в който космическата компания SpaceX ще предложи за пръв път публичен достъп до акциите си за набиране на нови инвеститори от цял свят. Това се очаква да бъде най-голямото първично публично предлагане или IPO в историята. Емисионната цена е $135 на акция. Волейболистите от националния отбор на България записаха първа победа в Лигата на нациите. Възпитаниците на Джан Лоренцо Блинджини се наложиха на Тиран с 3-0 гейма в матч от турнира VNL в Бразилия. В следващата си среща на 13 юни, събота от 21:30, България излиза срещу Аржентина. Домакинът Мексико надви лесно Южна Африка с 2-0 в откриващия мундиала двубой, игран на легендарния стадион Ацтека. Попадение на Хулиан Киньонес и Рао Хименес донеска заслужената победа на L3 пред над 80 000 техни фенове. Матчът ще остане в историята и с 3 директни червени картона. 2 за африканците, на Спепе Оситоле в 50-та минута и Тем Базуане в 84-та, както и на Сесар Монтес в 92-та минута на матча от страна на мексиканците. Това беше среща от група А, в която са още Южна Корея и Чехия. Там беше доста по-интересно. Южна Корея записа първата си победа на световното първенство в група А, след като се наложи с 2-1 на Чехия. Азиатците надиграха състава от Европа и заслужено взеха трите точки, но се наложи да правят пълен обрат. Чехия поведе в 59-та минута с попадение на Ладислав Крейчи, но Хван Инбом възстанови равенството в 67-та минута, а Хюн Гю О донесе и успеха на тигрите от Азия. Днес един от домакините на първенството, Канада, посреща Босна и Херцеговина. Матчът от 22 часа българско време.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Така е. Тичей казва от слънцето бягай, като Дракула, Тейм Импала и Джени в един нейн ремикс, Dancing in the Flames. Както обичам да обявявам тази песен, спокойно можеш да я кръстят Нестинарско или Нестинарин. Ти не ме разбираш сега, като ти говоря тия неща. Папи Ханс обаче надявам се да го разбираш по-добре. Разбираш, че това са три бързи хита още в началото на новия час. Тичей от слънцето като Дракула, бягай, не, по-скоро бягай към играта, която ще обявя след малко. Не е обаче и нейната публикация, и я има на Facebook страницата на Fresh. Тези, които знаят, вече тичат.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс. Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс. AJ. Одри Нуна. Рей Ами. Ами Голден Бе. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
5: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Три пъти W. Радиофреш.бг. Хитовете днес.

Radio Fresh, танци номер едно за хитовете днес. Мадана и Сабрина Карпентър, Bring You Love, в ефира на Fresh. Така е, а пък Фейсбука ни носи поредната страхотна награда, ще донесе играта. То е ясно, последната даже, но има време до финала на тази игра. Та, имам предвид, че Фейсбука ни носи поредната страхотна игра. Добре знаете, играта на житница. Пета поредна награда очаква при жребия си песен време преди един гладен вълк сред вас. Вълк след малко на Руши Винелив също ще чуем. Just keep watching Tate McCree. Къде се кри играта на житница? На Facebook страницата въобще не се крие там. Има въпрос, има и отговор. Избирате си този, който ви звучи като верен. Посочвате го и късмет за една страхотна селекция деликатеси. Just keep watching. Не оставайте само с гледането как другите играят. Включете се и вие, ако искате да имате шанса за наградата.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс, Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс, AJ, Одри, Нуна, Рей, Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен

0: Оливия Родриго с Drop Dead. Така е, скъпи приятели, ние продължаваме, разбира се, така усърдно и весело да играем в играта на житница в обедния, обядния час. Станал вече традиционен за нея толкова много години. Последен ден на играта, последна пета награда ще бъде раздадена след жреби и ще си е спечели един от вас, малко повече късмет, една селекция деликатеси. Два са отговорите, сред които може да избирате, и този, който ви звучи по-достоверно, може да го посочите под публикацията на житница в нашата Facebook страница. Die for me, нямам, Зейн, имам реклами и давам, разбира се, една от игрите, но точно тази на житница я давам точно сега и точно в този час.
1: Радио Фреш. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59 и сгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99 от Декатлон.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс. Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс. AJ. Одри Нуна. Рей Ами. Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
2: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Радио Фрештанция номер едно за хитовете днес. Кецай, са вдигнали ръце от Габриела. Или пък и казват, ей, Габриела, дигай вече ръце от мишката, защото няма вече. Край. Край, играта на житница приключва в този час и hands off, не можеш да влезеш да играеш отново в новия час, просто няма да има. Кога ще има? Ще има другия месец, в някои от седмиците, юлски, за цели 5 поредни дни, с 5 поредни награди. Тогава, за до тогава, до тогава заспивам, неделя ме будиш, Дара Екимова и Тино. Защо? Само след секунди продължаваме с още хитове. Шоуто на Тео по Радио Фреш.
1: Фреш! Хей! Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
2: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Шоуто на

0: Твоята фреш територия.
1: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места и в Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Промени в правилата за формиране на заплатите на директорите на болниците готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши ръководни кадри в държавата, съобщи министър Катя Ивкова. Целта е избягване на ситуация, в която здравни заведения, намиращи се в лошо финансово състояние, изплащат възнаграждения в необосновано голям размер. Министерството подготвя структурни промени в системата, ще бъде актуализирана и дигитализирана националната здравна карта, така че данните да са достъпни в реално време. И още, предвижда се пълна инвентаризация на болничните легла и административно преиздаване на разрешителните за дейност. Ще бъде създаден електронен регистър на лечебните заведения с публична информация, ще се въведе ежедневно наблюдение на заетостта на леглата, за да се ограничат отказите за прием на пациенти. Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са извършени на територията на Пазарджик и Пловдив. Вътрешният министър Иван Демерджиев е на изслушване в парламента. Основните въпроси към него са свързани с контрола след тежката катастрофа на Челопешко шосе в София, която отне 4 живота. МВР вече обеща засилен контрол в цялата страна. Очакват се и резултати от проверките за финансовото състояние на двамата обвинени за катастрофата, които официално са с ниски доходи. От ръководството на Пътна полиция обясняват, че гонките най-често се случват на входовете и изходите на населените места. Недисциплинираните шофьори обикновено избират улици и булеварди с две или повече ленти в една посока, където лесно се изкушават да нарушават правилата за движение. Президентът Илияна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Първите избори, които ще организира новия състав на Централната избирателна комисия, са президентските през есента. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ СДС 3, ППДБ се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция, а така имат общо 2 представители, ДПС 2 и Възраждане 1. Съдомакинът Канада и Босна и Херцеговина откриват борбата в група Б на Мондиала. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Торонто. Катар и Швейцария са другите състави тук. Преди срещата ще има церемония за откриването на Мондиала и на територията на Канада. За кленовите листа това е второ поредно участие на световни финали от общо 3, след като те бяха и на форума в Катар преди 4 години. Европейският отбор пък е част от най-големите за втори път в историята си, след като той беше и на Мондиал 2014, когато даже постигна една победа. Босна и Херцеговина демонстрира изключителна последователност, записвайки 5 поредни равенства с обща голова разлика 4-4. Последните им резултати включват ремите срещу Панама, Северна Македония, Италия, Уелс и Австрия. Левски официално представи третото си ново попълнение. Това е нападателят Адриан Райчев, който е юноша на синия клуб. Той пристига на стадион Георги Аспарухов под наем от италианския Пиза, като договорът му е за 1 година.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Ами е така, с мерак, когато човек има, се връща без значение дали му подсказват молец и роби как да го направи. А как го направи Дара представянето си в Евровизия ли? Ами, чудовно, наистина впечатляващо, така че да направи България домакин на Евровизия за следващата, през следващата година. До тогава Бангаранга, яко, ще звучи от ефира на Фреш, че и след това. Аз съм Тео, слушаме Дара сега.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс. Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс. AJ. Одри Нуна. Рей Ами. Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Всъщност откриването беше в Мексико, простете. Така де, гледахме я и там, сред всички онези звезди, които пяха в Манеле ритъм, така да се каже. Да, аз няма да разглеждам сега това заглавие толкова благоуханно, за колкото се пее. По-скоро ще го разгледам като канал. И веднага някакси мисълта ми отива към Бритни Спирс, защото тя често добре знаете от известно време насам превключва на разни канали, когато феновете и най-малко очакват, иначе казано отгоре я командват сякаш. Така пак е включила на такъв канал директна връзка с това, което я предизвиква и я предизвика да, ако си спомняте, в едно домашно видео с един ножове, така малко танца саби по хачатурян, се опитваше да направи, дотолкова, че притеснени фенове, а и съседи, да извикат полиция, за да вземат ножовете, сабите от ръцете й, за да не падне някое ухо, защото все пак това е Бритни Спирс, не е Чебурашка. И да, риска при Бритни Спирс прямо Чебурашка е далеч по-малък, но все пак е наличен. Та Бритни Спирс се предизвикала нова вълна от противоречия, след като е направила шокиращи изказвания по повод майка си, Лин Спирс. Тя се нахвърлила срещу нея и е обвинила в убийство, не директно, а по-скоро разказала на едни полицаи, пътна полиция, която я е спряла, с съмнение за това, че е употребила алкохол. И Бритни в така, накратко казано, била казала, че, че майка ми на времето уби човек и не понесе никакви правни последици. Защо, дали, мен ме спирате? Нещо е така, преразказвам като цяло. Истината е, че това е абсолютно вярно преди много време и майката на Бритни Спирс публично е признавала случилото си, като същевременно е говорила за дълбокото емоционално отражение, което трагедията е оставила върху живота й. Събитието всъщност остава една от най-болезнените глави в историята на семейство Спирс. Така пише тук и периодично отново излиза на преден план в публичните дискусии около семейството. По-лошото е защо Бритни Спирс прави такива изказвания по адрес на майка си, включително и непотвърдено твърдение, че Лин някога се е опитала да й навреди.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш. Магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео.

Радио Фреш, танци номер едно за хитовете. Днес страхотната от You Are Dama Тайла, която пък сега слушаме. А вчера на откриването в Щатите, днес ще бъде откриването и в Канада с първия матч там.

0: Стромае. Стромае си търси бащата. Къде е баща ми? Къде ми? Къде пък ми е брачният консултант на мене? Защото сватбата идва. Е, такива неща най-вероятно се пита Тейлър Суифт. Надявам се тя самата да знае къде е баща и, защото обикновено за така на сватбата, самата церемония, булката бива изведена под ръка от своя баща. Така че да, за баща и не се притеснявам. Но за брачния консултант, също не се притеснявам, защото Тейлър Суифт си го е избрала вече. Браво, чудесен избор. Спасила го е от острова, от корабокрушенеца Том Хенкс. Станал брачен консултант на Тейлър Суифт преди сватбата и с Травис Келси. Mm-hmm. Така, Том Хенкс, женен за Рита Уилсън, вече повече от 38 години, споделя забавен и символичен съвет за Тейлър Суифт и годиника и Травис Келси по време на премиерата на играта на играчките 5 в Лос Анджелис. Междувременно озвучихме и този филм. Скоро ще го гледате също. Актьорът, който озвучава пък Уди от началото на култовата анимационна поредица, заявява, че ключът към добрия брак е в малките жестове в ежедневието. С чувство за хумор той обобщава съвета си с думите: мъжът трябва да прави гофретите в неделя. Така, на нашите балкански ширини, вероятно и да изхвърля сметта. Моята душа, само след секунди, хвърляме ни реклами напред и после преминаваме към този хит на Полигенов. Фреш.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
3: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.
4: Фреш! Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина! Започва промо-уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
8: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Строй ремонти.
12: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс. Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс. AJ. Одри. Нуна. Рей. Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто.

0: Джак Харлоу, First Class, първокласен хит. То е ясно, но то няма първокласни тук в ефира на Fresh. Сега първокласни си събитията, които съм оставил в една първокласна селекция на събитията, случили се на днешният 12 юни. Да, доста не само първокласни, ами определено някои от тях са с доста положителен оттенък. Не и това обаче. През 1444 година на днешния ден е подписан Адрианополският мир, който слага край на първия поход на Владислав III Ягело, известен като Варненджик, и Янош Хуняди за прогонване на османските нашественици от Европа. За съжаление, не осъществил се в положителната си страна опит, иначе желанието е било голямо. 1667 година на днешния ден Жан Батист Дени извършва първото успешно кръвопреливане от овца на 15 годишно момче. 1839 година Абнер Даблдей формулира основните правила на бейсбола, а през 1849 година американският изобретател Льюис Хаслет патентова праховата маска респиратор, ранна форма на противогаза. 1867 година на 12 юни е провъзгласена Австро-Унгарската империя. 1897 швейцарица Карл Елзенер патентова джобен нож с приспособления, станал известен като швейцарски армейски нож на фирмата. Унази фирма там. 1955 година в Якутия е открито първото крупно местонахождение на диаманти. То там на тази голяма шир има какво ли не, по много, всичко по много. Това обаче въобще не им пречи да живеят зле и потискани толкова десетилетия. 1970 година британецът Лоренс Оливие става първият актьор в историята, получил благородническа титла, а 1991 година, пак в онази голямата страна, Борис Елцин печели първите избори за президент на нея. 1991 година оставаме там, за съжаление, на референдум. Жителите на Ленинград, т.е. оставаме там, за съжаление, не че трябва да съжаляваме за това, което сега се случва, или по-скоро случило се и на този ден, през 91-ва на референдум. Жителите на Ленинград решено е да възстановят старото име на града Санкт Петербург. 2009 година всички телевизионни станции в щатите преминават от аналогово към цифрово излъчване и ние си спомняме сякаш преди време, не знам дали го сещате като отдавна, че е било, или сякаш по-скоро, когато ни казваха там един хичко, казваше цифровизацията и така нататък. А, Тейлор Суифт, преди малко говорихме за нея и нейната сватба, сега ще говорим за нейния хит. Fresh.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле. Сладко-кисел сос. Салата айсберг. Купчета сирене. Халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
4: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
6: Шоуто на

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Луна. Мисля, че с тази песен точно си казахме здравейте. Малко след 10, Мона и Люба Киров с нея. Някакси затваряме цикъла на срещата ни днес. Много символно. Да, с каквото открихме, с това и закриваме. Вие не закривайте усмивките на лицата си. Ако пътувате, пътувате внимателно, карайте внимателно. Някой ви обича, усмихвайте се. Имайте един страхотен уикенд и да, усмихвайте се. Отива ви. Чао, до понеделник.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места и в централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев и петима министри от правителството ще участват в парламентарния контрол. Една от основните теми, които засегна пред журналисти Радев, е възможността за предоговаряне на споразумението с Боташ след разговорите му с турския външен министър. Той обясни, че този договор трябва да се разглежда като част от едно по-широко споразумение между двете държави, което се отнася до свързаността, няколкото зелени коридора, които в момента разработва Турция, нова ЖП линия и нови контролно-пропускателни пунктове. По повод публикации на бившия главен секретар Кандев, че е имало натиск срещу него и за това е напуснал, Румен Радев обясни, че е поискал среща и е разговарял с него, но в рамките на тази среща Кандев е изтъкнал само лични мотиви за решението си да се откаже от поста главен секретар на МВР. Новият състав на Централната избирателна комисия ще започне работа на 23 юни. Президентът Илияна Йотова започна днес публичното изслушване на 15-те кандидати за членове на ЦИК, след като по-рано тази седмица проведе и консултации с парламентарно представените партии. Държавният глава изрази очакване днешната дискусия с кандидатите да не бъде формална, а в бъдеще всички заедно, цитирам, да върнем доверието на българските граждани в изборния процес. Народното събрание единодушно одобри процедурните правила за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. По време на дебата беше уточнено, че мандатът на подуправителя е 5 годишен. Заместник-председателят на Здравната каса Георги Илиев обясни, че приемането на правилата е необходима стъпка, за да започне реалният процес по номиниране и избор. От света след нова заплаха за удари, ново уверение, че споразумение има и то е близо. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп съобщи, че сделката с Иран е постигната. Урумуският проток ще бъде отворен веднага след подписването и от вице-президента Джей Ди Ванс, което може да стане по думите на Тръмп още в следващите няколко дни. Новото съобщение дойде от Вашингтон часове, след като Тръмп отмени планираната за тази нощ нова силна атака срещу Иран, като цитира напредък в преговорите. Но в сигналите от Иран за сега още липсва подобна категоричност. Голяма част от текстовете на споразумението са готови, но Вашингтон постоянно променя позициите си в хода на разговорите, коментира говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай. Иран няма да премине червените си линии и още не е взел окончателно решение, добави той. Официалната церемония за откриването на световното първенство по футбол на територията на Канада ще се проведе тази вечер. Събитието започва в 13:30 местно време, 20:30 българско, на стадион Торонто Стейдиъм. 90 минути преди историческия първи матч на домакините срещу Босна и Херцеговина. За откриването се очаква спектакъл с тема вдъхновена от културната мозайка и богатото многообразие на Канада. В него ще участват световно известни изпълнители като Майкъл Бубле, Аланис Морисет, Алесия Кара, Нора Фатехи и други. Специален гост ще бъде канадският актьор и комедиант Уил Арнет, който ще участва в представянето на отборите и ще приветства феновете. За матч Канада започва срещу сериозния тим на Босна и Херцеговина, който си осигури участие на Мондиала след успех в плейофите срещу Италия. Канада ще бъдат без звездата си Алфонсо Дейвис, а основните надежди в атака са свързани с Джонатан Дейвид. Босненците, предвождани от опитния Един Джеко, ще опитат да помрачат празника на домакините пред пълните трибуни в Торонто. В групата са още Швейцария и Катар, които също обещават интрига до последния кръг. Техния матч е утре.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Runway, Lady Gaga и Dolce в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш с Adore You на Topic, Hugo и Arash. И в момента, макар да е малко по-хладно навън, все още усещаме лятото, особено с това парче.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след няколко минути ще излезе във Facebook страницата ни супер готината ни тема, в която се надявам да се включите. Абсолютно Фреш темата ни днес ви очаква. Преди това ви черпе с още малко музика. Дамон Гър на Phantom Ел и Кейтлин и Нишан от Дия. Фреш.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
7: Сега в Айко от минус 20

0: изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: обожавам мекия домашен текстил.
1: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
0: Че кой не би искал? Къде това?
1: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
2: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
8: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
9: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма.
4: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги.

0: Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
1: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс, модерният център за обзавеждане. Fresh. Всичко е заради

0: това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес в нашата Facebook страница имаме супер як въпрос днес към вас. Под поста на Абсолютно Фреш можете да ни отговорите на следното нещо, кое е първото нещо, което бихте променили в ежедневието си. Нямам търпение да разбера под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Там ви очаквам.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни на места в източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места и в централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Първите избори, които ще организира новия състав на Централната избирателна комисия, са президентските през есента. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ СДС 3, ППДБ се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция, а така имат общо 2 представители, ДПС 2 и Възраждане 1. Нужен е системен подход в борбата с войната по пътищата, а не кампанийни мерки, каквито всяко правителство предприема. Трябва да има цялостен анализ на причините, това заяви Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи пред Нова. Говорим за инфраструктура, подготовка на водачите, санкционна политика, дигитализация на процесите в пътна полиция, многото липси в материално-техническото осигуряване на пътна полиция и други, посочи Тодоров и допълни, че само цялостен комплекс от мерки ще даде резултат. По думите му, в България има само 2 писти, където хората могат да отидат да карат, и това са в Калояново и Самоков. Според Тодоров е необходимо да се изградят поне на още 5 места такива, за да не се правят гонки по околовръстните шосета и правите отсечки в градовете. След серията от пътни инциденти през последните дни, експертът напомни как гражданите могат да реагират при случаи на гонки и агресивно поведение на пътя. Първият и най-ефективен начин е събиране на доказателства с използването на видеорегистратор в автомобила. В случаите, когато няма такъв, Тодоров препоръчва гражданите незабавно да звънят на телефон 112. Премиерът Румен Радев и петима министри от правителството ще участват в парламентарния контрол. Една от основните теми, които засегна пред журналисти Радев, е възможността за предоговаряне на споразумението с Боташ след разговорите му с турския външен министър. Той обясни, че този договор трябва да се разглежда като част от едно по-широко споразумение между двете държави, което се отнася до свързаността, няколкото зелени коридора, които в момента разработва Турция, нова ЖП линия и нови контролно-пропускателни пунктове. По повод публикации на бившия главен секретар Кандев, че е имало натиск срещу него и за това е напуснал, Румен Радев обясни, че е поискал среща и е разговарял с него, но в рамките на тази среща Кандев е изтъкнал само лични мотиви за решението си да се откаже от поста главен секретар на МВР. Официалната церемония за откриването на световното първенство по футбол на територията на Канада ще се проведе тази вечер. Събитието започва в 13:30 местно време, 20:30 българско, на стадион Торонто Стейдиъм. 90 минути преди историческия първи матч на домакините срещу Босна и Херцеговина. За откриването се очаква спектакъл с тема вдъхновена от културната мозайка и богатото многообразие на Канада. В него ще участват световно известни изпълнители като Майкъл Бубле, Аланис Морисет, Алесия Кара, Нора Фатехи и други. Специален гост ще бъде канадският актьор и комедиант Уил Арнет, който ще участва в представянето на отборите и ще приветства феновете. За матч Канада започва срещу сериозния тим на Босна и Херцеговина, който си осигури участие на Мондиала след успех в плейофите срещу Италия. Канада ще бъдат без звездата си Алфонсо Дейвис, а основните надежди в атака са свързани с Джонатан Дейвид. Босненците, предвождани от опитния Един Джеко, ще опитат да помрачат празника на домакините пред пълните трибуни в Торонто. В групата са още Швейцария и Катар, които също обещават интрига до последния кръг. Техния матч е утре.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Ти не ме разбираш и Папи Ханс в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко ще ви разкажа за една жестока игра. Последен ден можете да се включите в нея, в нашата Facebook страница и е за супер, супер вкусни неща. Така че останете на честотите ни и след малко ви казвам как да си спечелите ваучер на стойност 20 евро, за да си хапнете.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
1: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен.

0: Fresh. Винаги хитовете днес.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс. Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс. AJ. Одри Нуна. Рей Ами. Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Изключително готино парче, което аз съм сигурна, че ще си слушаме често тук в ефира на Радио Фреш. Споменах ви, че ще ви разкажа малко повече за една супер яка игра в нашата Facebook страница. Става въпрос за вкусоти, разбира се, в които можете да участвате, за да си спечелите ваучер на стойност 20 евро. Ето и за какво става въпрос.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
0: Ако ви се хапва нещо наистина вкусно, можете да се включите в последния, както вече ви казах, ден на играта на Хесбургер България и Радио Фреш. Всеки ден Хесбургер ще ви задава нов въпрос. Той ви задава вече 2 седмици, а отговорът ви може да ви донесе страхотна награда, ваучер за консумация на стойност 20 евро. Днес ви питаме, ако можеше да създадете перфектната си поръчка в Хесбургер, какво би включвала тя? Хесбургер е най-голямата верига за бургери в Финландия, една от най-бързо развиващите се марки в България. Знаете колко е вкусно в Хесбургер. Имат си собствени рецепти, така че с нищо няма да сбъркате, сигурна съм. През тази година компанията отбелязва своята 10-та годишнина в България с 34 ресторанта в цялата страна, правят си супер готина кампания, като ви раздават ваучери на стойност 20 евро.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
3: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.
4: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
7: Обожавам мекия домашен текстил.
8: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
7: Че кой не би искал? Къде това?
8: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
9: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
10: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
12: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
13: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
12: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
14: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
16: Всичко е заради

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Базар, поп-ъп базар, хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа, хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
7: Радио Класик А. Най-добрата класика.
8: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Значи се включи се по темата. Виж повече в нашата Facebook страница.
1: Точно така, това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое е първото нещо, което бихте променили в ежедневието си? Под поста на Абсолютно Фреш очакваме вашите коментари. Ставането от сън, пише Ванина Симеонова. Така ми се иска да се върне времето, когато в петък спях до неделя, пише тя. Бирата след работа, казва Петър Тодоров. Да, наистина много готино. Симеона Харламбива е написала да си лягам по-рано, но детето просто не ми дава. Между другото, само да ви кажа, че по-голямата част от коментарите, всичките са свързани с това или да не ходим на работа, или свързано с заспиването, ставането от сън, заспиването, повече тренировки, претоварването, искам да спя повече, искам да си лягам по-рано и така нататък. Споделете ни, ако все още не сте го направили, разбира се, кое е първото нещо, което бихте променили в ежедневието си, под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница.
0: Радио Фреш.

0: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места и в Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити новите цени на тока, парното и топлата вода от юли. Той посочи, че при планираното увеличение регулаторът е търсил баланса между интересите на дружествата и на потребителите. Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия е увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията основното повишение идва от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се ползват за компенсации на битовите потребители. Ще направим всичко възможно да останат под нивата на инфлацията, защото цените на първо място трябва да са справедливи, а на второ достъпни за битовите потребители, каза той. Припомням, енергийният регулатор предвижда средно 3% поскъпване на електроенергията за бита и 4,6% средно за страната на топлинната енергия. По време на общественото обсъждане граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Заместник омбудсманът Мария Филипова също заяви, че поскъпването ще удари доходите на най-уязвимите българи. Енергийният регулатор ще вземе окончателното решение на 1 юли. След катастрофата на Челопешко шосе в София, МВР предприема редица действия, за да установи къде и кой участва в незаконни гонки. Ще използваме целият ресурс на МВР, включително и дронове, така че тези хора да разберат, че са в полезрението на полицията и да са наясно, че тези действия не могат да продължават и не могат да поставят под риск живота и здравето на гражданите. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той каза още, че част от водачите, които участват в подобни гонки, притежават мощни и скъпи автомобили, а МВР се заема да установи и дали тези хора имат наистина финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли реални приходи или са свързани с противозаконна дейност. А две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в София. Произшествието е станало на кръговото кръстовище за квартал Бояна. От спешния център са потвърдили за такъв сигнал. На тротинетката са се возили 12-годишно момче и 14-годишно момиче. Децата са настанени в Пирогов. Съдомакинът Канада и Босния и Херцеговина откриват борбата в група Б на Мондиала. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Торонто. Катар и Швейцария играят утре, те са другите състави в тази група. Преди срещата тази вечер ще има и церемония за откриването на Мондиала и на територията на Канада. За Канада това е второ поредно участие на световни финали от общо 3, след като те бяха и на форума в Катар преди 4 години. Европейският отбор пък е част от най-големите за втори път в историята си, след като той беше и на Мондиал 2014, когато даже постигна една победа. У нас Григор Димитров и Стефанос Циципас ще играят демонстративен матч помежду си днес. Двубоят от тенис събитието Постбанк Тенис Гала между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста ще се състои в Арена София. Официални срещи на ниво ATP, Григор и гръцкият тенисист са играли 8 пъти помежду си до момента, като Хасковлията има 2 победи срещу Циципас.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Лиляна Призори и Роби в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес наградите Брит потвърдиха датата за юбилейното си завръщане през 2027 година. Можете да видите кога ще се проведе церемонията на нашия сайт radiofresh.bg. Между другото, вече имаме и мобилно приложение Fresh Play, където можете да слушате радията от нашата радиогрупа. Там ще намерите Радио Zero, Класика, FM Plus и Fresh, разбира се. Можете да ни слушате навсякъде и по всяко време, така че не пропускайте тази възможност и си го свалете от Google Play и App Store. Fresh.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Поет дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
5: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Те следва навсякъде с

0: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
2: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
6: Някои рецепти се пазят в тефтер, други – в спомените. Comet CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Comet CBA. 35 години заедно.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Американската поп-звезда Тейлър Суифт стана най-младата жена, приета в залата на славата на авторите на песни. На церемония в Нью-Йорк 36-годишната изпълнителка прие отличието и благодари на семейството си за подкрепата в началото на кариерата си. В емоционална реч тя припомни как родителите ѝ са променили живота си, за да ѝ помогнат да следва мечтата си да се занимава с музика. Тя насърчи още младите автори на песни да следват страстта си и да останат верни на това, което обичат да правят. По време на церемонията режисьорът Стивън Спилбърг отдаде почит на творчеството на певицата, като подчерта силното емоционално въздействие на нейните текстове. Бяха изпълнени и версии на нейни песни от други артисти.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
5: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Fresh.
8: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
9: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Няма как да съм по-щастлива от срива на Фейсбук и Месенджер и Инстаграм. Изключително се радвам, за което признавам си, злорадствам и много-много се кефя, че най-сетне ще можем малко да си починем от тези точно въпросни социални мрежи. Ей така, ако може малко по-дълго, няколко часа подред, най-хубаво ще бъде. Нека сега си послушаме малко хубава музика и да се обърнем към другарчето до нас, например на бюрото, или пък ако сте навън някъде другаде, откъснете очи от този телефон и слушайте Майо Салай на Офенбах. Всичко е заради хитовете.

0: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места и в Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова изслуша кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Държавният глава благодари на всичките 15 души за проявение, кураж, смелост и отговорност да се кандидатират за членове на ЦИК. Заедно се обединиха около връщането на доверието на българските граждани в изборния процес. Новите членове ще бъдат назначени от 23 юни. Причината е, че предстоят много на брой частични избори и досегашният състав на Централната избирателна комисия ще бъде оставен да довърши работата си. Народното събрание единодушно одобри процедурните правила за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. По време на дебата беше уточнено, че мандатът на подуправителя е 5 годишен. Заместник-председателят на Здравната каса Георги Илиев обясни, че приемането на правилата е необходима стъпка, за да започне реалният процес по номиниране и избор. Нужен е системен подход в борбата с войната по пътищата, а не кампанийни мерки, каквито всяко правителство предприема. Трябва да има цялостен анализ на причините, това заяви Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи пред Нова. Говорим за инфраструктура, подготовка на водачите, санкционна политика, дигитализация на процесите в пътна полиция, многото липси в материално-техническото осигуряване на пътна полиция и други, посочи Тодоров и допълни, че само цялостен комплекс от мерки ще даде резултат. По думите му, в България има само две писти, където хората могат да отидат да карат, и това са в Калояново и Самоков. Според Тодоров е необходимо да се изградят поне на още 5 места такива, за да не се правят гонки по околовръстните шосета и правите отсечки в градовете. След серията от пътни инциденти през последните дни, експертът напомни как гражданите могат да реагират при случаи на гонки и агресивно поведение на пътя. Първият и най-ефективен начин е събиране на доказателства с използването на видеорегистратор в автомобила. В случаите, когато няма такъв, Тодоров препоръчва гражданите незабавно да звънят на телефон 112. Резултатите от националното външно оценяване на четвъртокласниците са публикувани. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Съдомакинът Канада и Босния и Херцеговина откриват борбата в група Б на Мондиала. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Торонто. Катар и Швейцария играят утре, те са другите състави в тази група. Преди срещата тази вечер ще има и церемония за откриването на Мондиала и на територията на Канада. За Канада това е второ поредно участие на световни финали от общо 3, след като те бяха и на форума в Катар преди 4 години. Европейският отбор пък е част от най-големите за втори път в историята си, след като той беше и на Мондиал 2014, когато даже постигна една победа. У нас Григор Димитров и Стефанос Циципас ще играят демонстративен матч помежду си днес. Двубоят от тенис-събитието Postbank Tennis Gala между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста ще се състои в Арена София. Официални срещи на ниво ATP Григор и гръцкият тенисист са играли 8 пъти помежду си до момента, като хасковлията има 2 победи срещу Циципас.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Runway, Lady Gaga и Dolce в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Изобщо днес не сме си говорили за церемонията по откриването на Мондиал 2026. Впечатляваща беше церемонията, белязана от изпълнение на големи музикални звезди, предшества първата среща. Точно така. Зрителите на Ацтека бурно аплодираха Шакира, която заедно с нигериеца Бърна Бой изпълни една от песните в саундтрака на световните финали. Дай, дай, след тяхното шоу пък на терена беше Андреа Бочели. Италианецът изпълни парчето DNA заедно с Меган The Stallion и Дейвид Гета. Много беше интересно. Наистина, участниците в първенството бяха приветствани от мексиканската актриса Салма Хай също така. Изобщо беше наистина впечатляващо. Появиха се и конспирации. Разбира се, дали това е било Шакира или пък не е била точно тя, някой нейн дубликат, мога ли така да се изразя в случая? Да, така, има вече всякакви конспирации, но е факт едно единствено нещо, че шоуто наистина беше невероятно и е най-скъпото до момента. Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Илюжени Дуалипа в ефира на Радио Фрая, станция номер едно за хитовете днес. Везден дуел песен срещу песен е повече от страхотен днес. Ще да ви кажа, че във Фейсбук и в Инстаграм можете да видите. Ако все още ви е блокиран, няма как да го направите, но можете сега да чуете кои песни се борят за вашите гласове. Но пък след това, като вече се възстановят нещата, със сигурност до няколко часа ще, можете да гласувате и за любимата си песен, която ще ви донесе жестоки награди. Чуйте!
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс. Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс. AJ. Одри. Нуна. Рей. Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Какви чехли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Обновете

0: Женски столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри,

забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме вече Радио Класика, отново на частота 90 МГц. Чуйте!
1: Фреш Радио Груп с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класика. Най-добрата класика.
3: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
8: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
9: Хей! Аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
10: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
11: Строй ремонти.
12: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
13: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
14: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
2: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
7: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
8: Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тук в студиото стана много горещо, защото има... те си говорят, става дискотека. Става много хубаво, защото това е студиото на Радио Фреш. И след малко започва какво? Предаването на вашите музикални желания, които можете да ги изпеете, както направи нашия програмен директор Спашо Ролинков тук в студиото. Можете и да звъннете на Петко на 029767474, където ще можете да го чуете на живо. И разбира се, какво още друго можете да направите? Да пишете под последният пост в нашата Facebook страница вашето музикално желание. Можете да поздравите любим човек или пък да поздравите себе си, няма значение, петък е, слушайте хубава музика. Чао от мен, аз съм Дия и до понеделник, точно в 2. Хубав уикенд!

0: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни на места в източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места и в централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити новите цени на тока, парното и топлата вода от юли. Той посочи, че при планираното увеличение регулаторът е търсил баланса между интересите на дружествата и на потребителите. Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия е увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията основното повишение идва от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се ползват за компенсации на битовите потребители. Ще направим всичко възможно да останат под нивата на инфлацията, защото цените на първо място трябва да са справедливи, а на второ достъпни за битовите потребители, каза той. Припомням, енергийният регулатор предвижда средно 3% поскъпване на електроенергията за бита и 4,6% средно за страната на топлинната енергия. По време на общественото обсъждане граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Заместник омбудсманът Мария Филипова също заяви, че поскъпването ще удари доходите на най-уязвимите българи. Енергийният регулатор ще вземе окончателното решение на 1 юли. След катастрофата на Челопешко шосе в София, МВР предприема редица действия, за да установи къде и кой участва в незаконни гонки. Ще използваме целият ресурс на МВР, включително и дронове, така че тези хора да разберат, че са в полезрението на полицията и да са наясно, че тези действия не могат да продължават и не могат да поставят под риск живота и здравето на гражданите. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той каза още, че част от водачите, които участват в подобни гонки, притежават мощни и скъпи автомобили, а МВР се заема да установи и дали тези хора имат наистина финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли реални приходи или са свързани с противозаконна дейност. От света след нова заплаха за удари, ново уверение, че споразумение има и то е близо. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп съобщи, че сделката с Иран е постигната. Урумуският проток ще бъде отворен веднага след подписването и от вице-президента Джей Ди Ванс, което може да стане по думите на Тръмп още в следващите няколко дни. Новото съобщение дойде от Вашингтон часове, след като Тръмп отмени планираната за тази нощ нова силна атака срещу Иран, като цитира напредък в преговорите. Но в сигналите от Иран за сега още липсва подобна категоричност. Голяма част от текстовете на споразумението са готови, но Вашингтон постоянно променя позициите си в хода на разговорите, коментира говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай. Иран няма да премине червените си линии и още не е взел окончателно решение, добави той. Съдомакинът Канада и Босния и Херцеговина откриват борбата в група Б на Мондиала. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Торонто. Катар и Швейцария играят утре, те са другите състави в тази група. Преди срещата тази вечер ще има и церемония за откриването на Мондиала и на територията на Канада. За Канада това е второ поредно участие на световни финали от общо 3, след като те бяха и на форума в Катар преди 4 години. Европейският отбор пък е част от най-големите за втори път в историята си, след като той беше и на Мондиал 2014, когато даже постигна една победа. У нас Григор Димитров и Стефанос Циципас ще играят демонстративен матч помежду си днес. Двубоят от тенис-събитието Постбанк Тенис Гала между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста ще се състои в Арена София. Официални срещи на ниво ATP Григор и гръцкият тенисист са играли 8 пъти помежду си до момента, като хасковлията има 2 победи срещу Циципас.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели на Радио Фреш. Честит петък, вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Не дайте да се чудите, а докарайте усмивка на някой от своите близки с специален поздрав с някои от любимите хитове от нашия ефир. Чакам ви на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш, макар че Facebook беше за малко развален преди час и нещо. Вече всичко си работи, така че може да влезете и да ми оставите коментар там с това, което ви се слуша и с послание, ако имате такова към някого. Продължаваме с Оливия Дин и Man I Need. Цели два часа имаме да се забавляваме в този петък, така че идвайте!

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Обаждам се да, Георги, да питам, дали може по Радио Фреш да пусне Бангаранга.
0: Може, разбира се. Георги, искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Ами да, баба има рожден ден и искам да я поздравим.
0: Иха, баба фен ли е на Бангаранга?
1: Да.
0: Супер. Специално за баба, как се казва?
1: Юлия.
0: Баба Юлия Бангаранга, честит рожден ден.
1: Благодаря, ти предам.
0: След мъничко ще я пуснем.
1: Благодаря, приятна вечер.
0: Чао, чао. Георги, искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Ами да, баба има рожден ден и искам да я поздравим.
0: Иха, баба фен ли е на Бангаранга?
1: Да.
0: Супер. Специално за баба, как се казва?
1: Юлия.
0: Баба Юлия Бангаранга, честит рожден ден.
1: Благодаря, ти предам.
0: След мъничко ще я пуснем.
1: Благодаря, приятна вечер.
0: Чао, чао.

0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Radio Fresh.
4: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
5: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Radio Fresh.

Dolce и Anxiety, песен, която създаде много-много смесени чувства, когато излезе, но пък на мен, честно казано, ми е едно от любимите попълнения в моя плейлист от миналата година. Не знам защо ви занимавам с това, продължавам с музикалните ви желания, защото това е Power Request по Radio Fresh. И това е най-важното, което ме интересува в момента. Теодора ни е написала във Facebook страницата, че иска да поздрави всички слушатели с нещо гръцко. Сега, не знам, Теодора, какво гръцко точно си представяш, но истината е, че имаме гръцко. Пускам го сега.

0: Ало, здравейте, това е Our Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Ами, Крис.
0: Крис, здравей, Крис. Откъде се обаждаш?
1: Ами, сега съм тук и чакам дядо да дойде с нашата кола, защото ще пътуваме на вилата.
0: Ей, че хубаво. Добре, окей. Искаш нещо да си пуснеш, докато чакаш колата ли?
1: Да.
0: Какво да е
1: това? Време, живи песента на графа Картина.
0: Може, разбира се.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря. Стой при нас. Добре. Малко по-късно ще я чуем.
1: Добре, завиждаме.
0: Okay. Чао, чао.

0: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Обожавам мекия домашен текстил.
2: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
1: Че кой не би искал? Къде това?
2: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
3: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
7: Ела, изпечели в Цветната гора. Този юни.

0: символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
5: Защо пък веднага?
4: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
5: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище. Да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-5600.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Добър ден, казвам се Иванка Панова и бих искала да поздравя моя приятел Диляна с една песен. Не знам във вашето радио дали е позволено да така да бъде руска музика, ако не, ще посоча друга песен.
0: Зависи всъщност от песента и дали я имаме, така че нямаме правило за каква е музиката, по-скоро
1: добре,
0: дали...
1: Добре, точно за това обичам да ви слушам. Песента се казва Старинна е часа и на Алла Пугачова.
0: Тази по-скоро я нямаме.
1: Добре, дано да имате Гета и Бебе Рекса Ангус. Тая песен искам да поздравя моя приятел Дилян и неговата майка Ирена.
0: Добре, окей.
1: Много ви благодаря, хубав ден.
0: И на вас.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR Клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR Клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group. Билети на билет.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно, пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
8: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
9: Радио Фреш.
10: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request, скъпи приятели, 15 минутки преди 19 часа в днешния петък. Нещо светна, което не очаквах да светна и малко се стреснах. Изпълняваме вашите музикални желания. Това е моята цел в живота, поне докато не стане 8 часа вечерта. Арина ни е написала: здравейте, може ли да пуснете песента Беген, моля. Версията, която имаме, е на Манескин. Много я обичам, слушаме я сега. Заедно с това ви напомням, че ви очаквам на 02-976-7474 или с коментар под последната публикация във Facebook страницата ни. Идвайте да започнем уикенда заедно с усмивки и страхотна музика.

0: Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
7: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home. Fresh.
9: Всичко е заради

Здравейте, скъпи приятели! 6 минутки след 19 часа вие слушате Power Request по Радио Fresh, мястото, в което вашите музикални желания могат да се превърнат в реалност. Стига да ми кажете какви сте и, разбира се, да имам възможността да ги пусна. Така, очаквам ви на телефон 02976-7474. Знам, че има хора, които са се обадили и още не са си чули песните. Ще стигнем до тях, обещавам, не искам да се отчаивате. Междувременно пък получавам и коментари във Facebook страницата ни. Илияна ни е написала: здравейте, може ли да направя един поздрав за мен и моето семейство, с което пътуваме за село в момента. Ако може песента на Ариана Гранде, Break Free, може. Пускам я веднага и след мъничко продължавам с още от поздравите, които сме натрупали, но вие не спирайте да се обаждате и да пишете, за да се забавляваме заедно. Много обичам петъкът да е енергичен, а вие давате страшно много енергия на това, което правим, така че добре сте дошли.

Продължаваме, скъпи приятели, днешния Power Request с още от музикалните ви желания. Калян ни е написал във Facebook, че иска да поздрави всички слушатели с новата песен на Любо Киров и Мона, която се казва Луна. Пускам я сега. Видях и, че някой звъни междувременно, така че не успях да вдигна. Опитай пак. Ей сега!

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс. Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс. AJ. Одри Нуна. Рей Ами. Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Победих всички в надпреварата.
8: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
9: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
11: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
10: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
12: Продължаваме с още от вашите музикални желания в днешния Power Request. Две обаждания получих за една и съща песен. Едното от Елисея, другото

нещо от Маги. Маги иска да поздрави семейството си с тази песен. Става въпрос за Gnarly на Cat's Eye. И момичета, обединявам вашето желание в един поздрав. Пускам песента сега. Напомням на всички, които искат да се включат, 02-976-7474 или в Facebook страницата ни. Това са местата, на които можете да ми кажете какво ви се слуша. Сега слушаме Gnarly, както казах.

Така, имаме известен технически проблем, така че ще продължим в подобен дух. Ще пуснем Golden на Huntrix и ще се опитам да оправя проблема с Нарли. Ако не успея, ще си изберем нещо друго, с което да ви поздравим, момичета. Останете с нас.

Джакила на Tame Impala чухме току-що в ефира на Радио Fresh. Продължаваме с това, което не успях да пусна малко по-рано. Напомням, и Елисея, и Маги си поръчаха Gnarly на Cat's Eye. И сега правим още един опит да я чуем.

Каква изненада, още веднъж не успях да го свърша както трябва. Днеска е чудесен ден. Нищо, минаваме на един от другите поздрави. Напред-назад си поръча Стефан по-рано. Слушаме сега.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Ало, здравейте.
0: Кой е?
1: Аз съм Мони.
0: Здрасти, откъде се обаждаш?
1: От Варна.
0: Как е времето във Варна, защото в София е мрачно, с нощи валя, имаше грамотевици, а пък на мен много вече ми се ходи на море и искам така да чуя нещо хубаво за морето.
1: При нас има облаци, вали.
0: Пак си имате море.
1: Да.
0: Добре, какво искаш да слушаме днес по Радио Фреш?
1: Ако можеш да пуснете Гнарли.
0: Опитвам се от известно време, нещо не ми се получава, но ще опитам пак. Окей.
1: Добре, ако не стане, Геймбой.
0: Окей, добре. Искаш ли да поздравиш някого?
1: Брат ми.
0: Как се казва той?
1: Мак.
0: Добре. Благодаря.
1: Чао,
0: чао.
1: Чао.
0: И сега отново за трети път, може би последен и успешен, ще се опитам да пусна Нарли. Не само заради разговора, който чухте току-що, а и защото и Магия и Елисея си я поръчаха. Нека да видим.
2: They could describe everything with one single word. You know, like

0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
2: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.
3: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Facebook страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
10: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
11: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
12: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
13: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
2: Ало.
1: Ало, здравейте.
2: Добър ден, обажда се Таня от София.
1: Здрасти.
2: И преди няколко минути такво завърших пети клас.
1: Уха, честито!
2: Да, и искам да поздравя моето семейство и себе си с междучасие на Васил Найденов, ако я имат.
1: Нямам я, за съжаление, малко.
2: Да, ами значи бангаранг.
1: Добре, окей.
2: Да, много благодаря.
1: И аз честито завършване и успех нататък.
2: Довиждане.
1: Чао.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Здравей, обажда се Беатрис.
0: Здрасти, Беатрис, откъде се обаждаш?
1: В момента пътуваме, в момента сме на Асеноград и пътуваме за дружин.
0: Добре, отивате някъде за уикенда, за почивка или...
1: Да,
0: чудесно. Чудесно, чудесно. Много се радвам. Значи искате нещо готино да си слушате докато пътувате, предполагам.
1: Искаме някоя песен на The Weeknd, да поздравя моя мъж и неговия братовчет.
0: Добре, окей.
1: Супер, много благодаря.
0: За нищо, лек път ви желая и страхотно да си изкарате. Чао, чао.
1: Благодаря, благодаря. Хубав уикенд.
0: Мерси.

0: Blinding Lights на The Weeknd чухме току-що и това беше Power Request, скъпи приятели. След мъничко ще пуснем и последното желание за днес. То е поздравът на Макс към неговата сестра с песен на Мона. Това ще бъде Мале, която е заедно и с Роби. Но това беше всичко от мен за тази седмица. Продължаваме, разбира се, следващата седмица. В понеделник ви очаквам тук отново в 18 часа. И преди да се разделим, искам да кажа нещо, което утре няма да имам възможност да кажа, а именно честит прайд на всички. И не давайте на който и да е, от която и да е трибуна, да се опита да ви бутне духом. Чао от мен, Петко, и прекрасен уикенд!
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
5: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антре до 40% отстъпка.
6: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс BG.
7: Fresh. Radio Fresh.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствен

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
2: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Всичко е заради хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс, Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс, AJ, Одри, Нуна, Рей, Ами, Голден бе. Изберете.

Brown eyes. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
2: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.
0: Всичко е

0: знаеш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс, Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс, AJ, Одри, Нуна, Рей, Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.